0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

Sveiki, klausotės popierius balso, laikraščių apžvalgos ir ką atrasite Utenos dienoje, tai Utenos poliklinikoje. Remonto darbai atnaujinus registratūrą, kitas patalpas daugės ir teikiamų paslaugų. Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro patalpose darbuojasi statybininkai. Buvusios registratūros nebeliko, į laikinai perkelta į šalia esančias patalpas. Nauja rengta registracijos vieta bus patogesnė pacientams. Jie turės daugiau privatumo. Registruodamiesi pas gydytoją pagražės 20 metų remonto nemačiusios bendros patalpos ir gydytojų kabinetai. Apie tai pasakoja žurnalistė Kristina Ramanauskaitė. Na, štai Vilniaus atliekų krizės pasekmės pasiekė Utenos regioną. Vilniaus regione susidariusi situacija dėl sumažėjusių atliekų deginimo pajėgumų atsiliepė ir kitiems regionams. Tarp jų Utenos, kaip Utenos dienai komentavo uždaroje akcinėje bendrovė Utenos regiono atliekų tvarkymo centras ekologė Aida Sokolovienė, kol kas Utenos regiono atliekų tvarkymo sistema veikia stabiliai ir gyventojų sutrikimų neturėtų pajusti. Situacija yra stebima, o atliekų srautų paskirstimas šiuo metu derinamas. Utenos seniūnijos Medenių krašto bendruomenės suvienijo dvi ypatingos progos. Medenių kryžiaus 100 metų jubiliejus ir žolinė simboliškai užbaigianti vasaros švenčių ratą. Ši diena buvo prasminga tuo, kad tarpusavė susipynė. Tikėjimas, krašto istorija, bendrystė ir prisiminimai perduodami iš kartos į kartą. Skelbiamo Utenos dienoje. Kaip naujiems mokslo metams ruošiasi uteniškiai, kalbina Daiva Čepienienė. Neblizgėsys istorija arba Utenos bažnyčių lobiai parodoje per amžių amen. Deimantė Zarankienė jau šį šeštadienį bus atidaryta Utenos kraštotyros muziejo eksponuojama paroda per amžių amen, skirta Panevėžio viskupijos šimtmečiui. Pirmą kartą vienoje vietoje pristatomos Panevėžio viskupijos Utenos dekanato bažnyčių paskolintos sakralinės vertybės. Utenos kredito unijos vadovas Andrius Matkonis Utenos dieną interviu pasakoja apie 25 patirtį finansų srityje ir perėjimą nuo tiesioginio darbo su klientais prie skaitmeninių sprendimų. Pašnekovas spėja, kad ateityje bankininko profesija dėl technologijų pokyčių gali visiškai išnykti. Audrys Antanaitis, žurnalistika, tai atsakomybė prieš visuomenę ir demokratiją. Vienus metus sąjungoje vadovaujantis žurnalistas, literatūrologas ir kalbininkas Audrys Antanaitis mano, kad atviras organizacijos problemų pripažinimas tampa pirmuoju žingsniu atsinaujinimą, o istorinio konteksto fone išskirtinis dėmesys skiriamas regioniniai žiniasklaidai. Trys požymiai rodantys, kad metas sustoti, toksikologija ragina įvertinti savo santykį su alkoholiu ir tai karšta tai šlapia, kaip sodininkams ir daržininkams apsaugoti. Derlių patarimai Utenos dienoje. Ežere vokiečių pamesti sieliai, sodyba ant šunų tako, smagus kelias kriaublos nugara ir tos išdavikės raudonos uogos. Visvaldo Skulakauskas teisė straipsnių ciklą. Kupriai kaimas šio rytinėme rajono kampe už Palių seniūnijoje, taigi pasivaikščiosite po juos ir koncertuose ir kituose lauko renginiuose svarbu užtikrinti aplinką be tabako dūmų. Patarimai Utenos dienoje ir dienos receptas korėjietiškas bananų pienas, kultinis gėrimas iš Azijos. Taigi šie ir kiti straipsniai Utenos dienoje. Ką rašo kiti rajoniniai laikraščiai, tai Rokiškio sirenoje Grand Rally, jubilienis ir kupinas intrigos, Vaidotas Žala su Ugniumi Vainevičiumi triumfavo po atkaklios kovos. Jūžintuose pokyčių metas, jau rugsėjo pirmąją duris užvers socialinės globos centro padalinys. Bajorų takas jau atnaujintas, tačiau atsirado ir papildinys iškeli pėšių perėje. Rokiškė atsidarė naujo formato biržų duonos parduotuvė kaip peklėlį kavinukė. Saulė ir vasaros spalvos kamajų pusėje ješinų saulė gražų parkas vėl atvėrė duris lankytojams. 85 metai po holokausto tragedijos ar laikas gydo.
Atminties kelias nuvedė į Vilniaus mišką, kur pagerbtos 1941-aisiais nužudytos Rokiškio krašto žydų bendruomenės aukos. Buvusi gydytoja radiologija Janė Jonaitinė atrado mandalų pasaulyje bibliotekoje pirmoji jos paroda Tylos ornamentai. Žolinė Rokiškė daugiau nei 100 vainikų Marijai, muzika ir bendrystė ir praktikinis priminimas dūmų detektorius nedidelė investicija galinti išgelbėti gyvybę ir kronikoje nelaimės keliuose neblaivus vairuotojai narkotinės medžiagos ir gaisrai. Nu, Miglė Dambrauskaitė kalbina buvusią gydytoją radiologiją Jonaitinę, kuri atrado mandalą ir pristato pirmąją savo parodą. Neretai pensijos sulaukę seniorai grįžta prie jaunystėje puoselėtų veiklų, kurias atidavė širdį pasirinktai profesijai ir šeimai. Tuo metu nustupė į šoną tą, paliudė buvusi medikė Janė Jonaitinė. Šiandien kviečianti Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešą biblioteką, kur buvo atidaryta jos dabintų miniatiūrinių mandalų paroda Tylos ornamentai. Anykštoje vilkai ūkininkų aptvaruose puotų nebekelia, teismas įmonės vadovui paliko galioti 500 eurų baudą iš tarptautinių ryšių naudą anykštėnams kaip iš šožio pieno. Žolinės ir miestelio gimtadieniai Svėdasuose Svėdasai pirmą kartą istoriniuose šaltiniuose paminėti 1503 metais ir rugpjūčio 15 dieną Žolinėse. Nuo pirmojo iškilmingo miestelio gimtadienio, kuomet švestas 500 metų jubiliejus gimtadienio šventė minėta kas penkmetį, o nunai jau keletą metų kas met. Rašoma Anykštoje. Ir, aišku, purpurinis vakaras pažadėjo švesti dešimtmetį Laimo Fergizo straipsnis Anykščiuose, rugpjūčio 13-15 dienomis 19 kartą surengtas kultūros festivalis purpurinis vakaras po pernykščio organizatorių pareiškimo, kad festivalis daugiau nevyks šiemet sugrįžo su trimis dienomis muzikos, literatūros, kino, teatro, fotografijos ir poezijos bei gausia publika. Purpurinis vakaras, kaip ir kasmet, vyko skirtingose Anykščių vietose, festivalio kulminacija tapo šeštanio vakaro koncertas Dainuvos slėnyje. Jį susirinko itin daug žmonių, slėnis buvo pilnas žiūrovų. Vilkai ūkininkų aptvaruose puotų nebekelėjo antri metai, kuomet Anykščių rajone fiksuojami vilkų išpuoliai prieš avis, bent kol kas Lietuvos medžiotojų žvejų draugijos Anykščių skyriaus valdybos pirmininkas Rimantas Pečkus. Anykštai sako, kad greičiausiai ūkininkai pradėjo labiau saugoti savo turtą, tačiau gyventojams vis dažniau žalos padaro varsukai. Apie tai plačiau Anykštoje. Ukmergės žinios politikai spręs dėl nemokamo viešojo transporto mieste. Daugiausia santuokų birželį vasarą ukmergiškiams mėgstamiausias metas susituokti. Rodo pirmojo šių metų pusmečio santuokų registruotų ir įtrauktų valstybinę apskaitą. Statistika. Džiaugiasi pačių užsiaugintomis daržovėmis. Jėsiuliškių socialinės globos namų šiltnamėje noksta pomidorai, to tarp lapų žaliuoja gurkai. Šias, kaip ir daug kitų daržovių, užsiaugina patys namų gyventojai. Daržininkystė jiems ne tik smagus susiemimas griname ore, bet ir galimybė užsiimti mėgstamą veiklą bei pamatyti nuveikto darbo rezultatą. Rašoma Ukmergės žiniose. Grįžo iš misijos Prancūzijoje. Sekmadienį Lietuva sugrįžo tarptautinio pagalbos misiją Prancūzijoje baigusi Lietuvos ugnigesių gelbėtų komanda Perkūnas. Beveik dvi savaitės dirbę pareigūnai padėjo vietos pajėgoms kovoti su miškų gaisrais. Šioje komandoje dalyvavo ir Ukmergės prieš gaisrinės gelbėjimo tarnybą skelbė Ukmergės žinios. Beprasmės gyvenimas prasideda nuo požiūrio, kaip atrasti savo pašaukimą. Sigita Labutienė savęs pašaukimo atradimo problema šiandien yra labai paplėtus ypač tarp jaunų žmonių, nors dažnai atrodo, kad ankstesės kartos greičiau rasdavo savo vietą gyvenime, situacija yra sudėtingesnė. Taigi, kaip rasti savo pašaukimą, patarė Ukmergės žinios ir mūsų Ignalinoje. Iš Vilniaus Ignalina persikėlusi medikų šeima rado būrį pamirštų pacientų Vilniuje žmoniškas darbo krūvis ir perdegimo sindromo pavojus, o pradėjus dirbti šeimos gydytojų Ignalina atsirado laiko netgi nuvykti į tarptautinės konferencijas.
įsidarbinę Ignalinos rajono savivaldybės sveikatos centre. Luiza Ulevičienė, Ulevičiai ir jos vyras Arnas Ulevičius niekurto nesubėjo pasirinkę karjerą provincijoje. Kvėpuokite laisvai, patariama mūsų Ignalinos specialistų teigimu tam tikra, kvėpavimo gimnastika gali padėti greičiau išgydyti slogą.

basomis kojomis ir įsižeminsite. Pailsės nugarą, stuburas, tonizuosis vidaus organai, taip pat gelbsti nuo įtampos streso ir dirglumo. Parengė Sigita Telyčėnaitė, visą straipsnį rasite mūsų Ignalinoje. Na, štai Lietuvos sveikatoje rašoma, moterys ilgisi moterų draugijos pastaraisiais metais. Lietuvoje sparčiai populiarėja asmeninio augimo stovyklos ir retritai moterims nuo savaitgalių sodybos iki prabangių kelionių užsienį. Tačiau ieškančioms erdvės atsikvėpti nebūtina leisti tūkstančių. Jonavos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras nemokamas asmeninio augimo stovyklas rengia jau 5 metus. Kaip teigia biuro psichologė Vanesa Petraitytė, poreikis kilo natūraliai. Dažnai moteris rūpinasi visais aplink, tačiau savo laiko lieka mažiausiai. Kadre rasite verslo žiniuose, kasgi šiandien vyksta Eurostatas, skelbs 2. ketvirčio BVP, apeliacinis teismas imsis Birštono merės čekiukų bylos. Vilniaus Klaipėdos geležinkelį elektrifikuojant Ispanijos bendrovė Elektnor ir jos partnerė iš Lietuvos geležinkelio infrastruktūros įmonės LTG Infra siekia prisiteisti dar daugiau nei 0,9 milijono eurų. Hamas nusiginklavimas Gazos ruože gali prasidėti per 30 dienų. Maskva perspėjo Londoną dėl Jungtinės karalystės gamybos dronų panaudojimo. Rusija Maskvos regioną atakavo 620 dronų. Eurostat skelbs preliminarų 2. ketvirčio Europos Sąjungos ir Eurozonos bendrai vidaus produktą bei užimtumo įvertį. Premjeras Mindaugas Sinkevičius, taip pat finansų ir socialinės apsaugos ministrai, susitiks su Lietuvos verslo konfederacijos atstovais. Seime vyks opozicinės Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos posėdis, kuriame dalyvaus socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė. Lietuvos apeliacinėme teisme prasidės išteisintos Birštono merės Nijolės Dirginčienės čekiukų bylos nagrinėjimas ir valstybės duomenų agentūra skelbs statistinius duomenis apie absoliutų skurdo lygį. Šventų Jonų bažnyčioje Vilniuje bus atsisveikinama su praėjusią savaitę mirusią poete nacionalinės premijos laurete Violeta Palčinskaitė. Rašoma verslo žiniuose. O ką rasite vakaro žiniuose, tai nuo karinių provokacijų mus gins ežiai, drakonai ir pelkės. Vyriausybė šį mėnesį pritarė krašto apsaugos ministerijos atnaujintam ir papildytam gynybiniam kontramobilumo planu, kaip toliau stiprinti Lietuvos išorinės na, su Baltarusija ir Rusija. Jame ir upelio atgaivinimas, melioracijos grįvų bei pelkių atkūrimas, o dar prieš stabdys drakono dantys ežiai ir arkliai. Ar šio laikiškame kare tokios priemonės pasiteisina? Šį klausimą nagrinėja vakaro žinios. Mokytojų trūksta, bet verčia susimokėti po 8000 eurų. Švietimo politiką formuojantis asmenys dūsuoja, kad jau artimiausiu metu Lietuvoje trūks apie 5000 mokytojų. Prieš 2 metus netgi sugalvota sudaryti galimybę žmonėms norintiems tapti pedagogais keisti kvalifikaciją, tačiau paradoksas, valstybės finansuojamų vietų yra apie 400, o jas nepatekusiems per 2 metus už studijas už kvalifikacijos keitimą reikia susimokėti apie 8000 eurų. Skelbia vakaro žinios. Ir valstiečių laikraštyje apie politikos daktarus. Viešoje erdvėje sukeltas triukšmas dėl premjero disertacijos davė svarų, bet gana netikėjo tą visuomeninį rezultatą. Po ilgai trukusių tarinėjimų, spėlionių ir abejonių pagaliau buvo eksperimentiškai patvirtina, kad Lietuvoje faktiškai nebeliko nepriklausomos žiniasklaidos. Jonas Basanavičius, Lietuvos nepriklausomybės akto signataras, gytės tautos patriarchas ir viena iš keliausių Lietuvos istorijos asmenybių. Tačiau žinojate, kad jis buvo ir vienas pirmųjų profesionaliai archeologiją išsiemusių Lietuvos tyrėjų. Rašoma valstiečių laikraštyje. Kai kurioms kelionėms nereikia nei lėktuvo bilietų, nei kruopščiai suplanuoto maršruto per pusę Europos, kartais užtenka ankstyvo, šeštanio ryto pilno degalų bako, gero grojaraščio ir noro bent 2 dienom čia pat Lietuvoje pabėgti nuo kasdienio tempo, sako valstiečių laikraštis. Taigi pasiskaitę šį straipsnį valstiečių laikraštyje, manau, visi norėsite tikrai pakeliauti, o jau ant nosies.

0: trunka pro keleto dienų ir bus savaitgalis, taip kad galima per šias dienas šią savaitę pasiruošti. Nu, aš linkiu šiandien geros dienos, geros nuotaikos ir šypsenos veidę.
1: Popieriaus balsas.
2: Čia?
3: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
1: Laida Tu gali. Motina gamta tau dovanoja pačias gražiausias akimirkas. Lietaus laše, gaivioje rasoje, vėjo šiurenėme, ilgesingame gervių skrydyje. Ar bitės pabučiuotame žiede slypi stebuklas. Tu esi vertas jį patirti. Tu gali išgelbėti žmogų gyvybę. Tu gali padovanoti gyvenimą kenčiančiam. Tu gali pasukti kitų kelių. Tu gali padėti. Mes tikim. Tu gali. Sveiki, Utenos radijo klausytojai. Jau daugiau nei dešimtmetį raudonos nosys gydytojai klounai neša juoką ten, kur jo labiausiai reikia. Į ligoninės, globos įstaigas ir žmonių kasdienybę pažymėta iššūkiais. Apie tai, kaip menas tampa terapija, kaip gimsta ryšys su pacientais ir kodėl šypsena kartais gali būti stipresnė už vaistų. Šiandien laidoje Tu gali kalbame su meno vadove Indre Mickevičiūtė Petrauskienė. Sveiki, Indre.
2: Labas rytas, sveiki.
1: Organizacija Raudonos nosys. Gydytojai klounai veikia, jeigu neklystu, nuo 2010 metų. Sakykite, kaip per šį laiką keitėsi jos misija ir veiklos kryptys?
2: Taip, iš tikrųjų, per tuos 16 metų mes užaugom, paaugom, mūsų tos veiklos tikrai prasiplėtė ir jeigu prieš 16 metų mūsų pati pirmoji įstaiga buvo Vilniuje, Santariškių ligoninė, vaikų skyriai, tai dabar tikrai yra viskas pasikeitę ir mes lankom vaikus ligoninėse jau nebe tik Vilniuje, bet keliaujam ir į Kauną, ir į Klaipėdą, taip pat lankom senjorus globos namuose, nemažai miestų Lietuvoje, taip pat lankom ir pabėgėlių centrus, keliaujam į specialiasias mokyklas, pas vaikus turinčius kompleksinės negalės, tai tikrai tas veiklų skaičius yra išaugęs labai pastebimai. Taip pat ir mūsų komanda yra tikrai ganėtinai pasidariusi daug didesnė, jeigu buvo apie 10 aktorių, kurie dirba šį darbą ir neša misiją, tai šiandien mūsų aktorių klounų komandoje yra jau 33 aktoriai, kurie dirba šitą darbą, kurie džiugina, kurie stengiasi ir kuria emocinį pokytį visose mano išvardintose įstaigose. Ir tikrai sakyčiau, ir tas požiūris į mūsų organizaciją, į klauną kaip į personažą yra tikrai gerokai pasikeitęs. Mes kartais turim tokių palyginimų, ai tai čia klaunas, žino, ai tai čia mėgstam kartais pasakyti, ai tai čia Seime vieni klaunai. Bet iš tikrųjų mūsų klaunas, kad jisai įgyvendintų tą misiją, kurti emocinį pokytį įstaigose, turi, žinokit, praeiti nemažą mokymų sistemą, tai yra psichologinės žinios ir socialinės ir visi artistiniai dalykai ir viskas yra vien tam, kad tas ryšys, santykis, kurį mes kuriam su savo sutiktai žmonėm tikrai būtų kokybiškas ir iš tikrųjų atneštų tą pokytį. Tai dabar manau, kad jeigu pradžioj įstaigose šiek tiek įtariai būdavo žiūrima, kągi čia tie klaunai nori daryti, tai dabar tikiu, kad personalui ir visiems kitiem yra jau normalu sutikti klauną ligoninėje ir kartais, jeigu jo nėra, netgi mūsų klausia, o tai kur jūs, kodėlgi jūsų nebuvo, tai manau, tas tikrai ryšys susikūręs ne tik su vaikais ir senjorais, bet ir su įstaigos personalu darbuotojais, kurie mes tikrai esame labai dėkingi už draugystę, yra, na, sakyčiau, tikrai per tiek metų susikūręs labai stiprus.
1: Na, ką jums asmeniškai reiškia būti šios organizacijos meno vadove, kur susitinka menas ir socialinė atsakomybė?
2: Taip, iš tikrųjų yra atsakomybė nemaža, dirbti tokia didelė komanda, aš pati pradėjau kaip klaunė ir dabar dar turiu tą džiaugsmą klaunauti, tai kai tu klaunauji, yra tokia viena pusė, tu neši džiaugsmą, šviesą, bet kai tu esi atsakinga už visą mokymų sistemą, už aktorių paruošimą, tai yra Na, šiek tiek kita atsakomybės pusė, nes visą laiką aš iš savo pusės galvoju apie kokybę, kokią kokybę mes atnešame tas įstaigas. Todėl tikrai mūsų organizacija, kaip ir minėjau prieš tai, ta mokymų sistema ir aktorių paruošimas yra labai svarbus. Nes kaip ten bebūtų, su savo klounada, su savo šituo meno žanru mes einam na, į įstaigas, kuriuose galbūt na, tu šiaip nenorėtum praleisti laiko, nenorėtum, kad tavo vaikas va savaitę pagulėtų ligonį arba senelių namai kartais taip nutinka, kad žmonės ten atsiduria dėl vienokių ar kitokių priežasčių, taigi tos vietos nėra, sakykim, taip laisvų norų pasirenkamos, todėl yra ypač svarbu žinoti mums ne tik savo klounados priemonės, bet taip pat suprasti, į kokią mes įstaigą ateinam, kokios yra taisyklės vaikų ligoninėse, nes ten yra personalas, kuris dirba savo darbą ir turi gydyti žmonės, taip pat ir seniorų namai, pabėgėlių centrai. Mes esam tokie ateinantis, šiek tiek praskaidrinantis tą atmosferą, bet kokiu atveju mes esam atsakingi ir mes turim žinoti, kur mes einam ir į kokias įstaigas ateinam, todėl tos visos socialinės žinios, psichologinės žinios eina tikrai labai kartu su mūsų meno sritim, kurią mes nešam į įstaigas. Ir tai yra tikrai nemaža atsakomybė ne tik nešti džiaugsmą, bet ir suprasti, kur mes tą džiaugsmą nešam.
1: Nu, sakykite, Indrė, kokius ryškiausius pokyčius matote paciento emocinėje būsenoje po gydytojų klounų vizitų?
2: Tikrai yra džiugu girdėti ir tėvų atsiliepimus, kaip vaiko nuotaika, ženkliai pasikeičia geresnė nuotaika, arba mes turim tokią labai tikrai veiksmingą programą vaikam, kurie ruošiasi į operacines. Tai reiškia, mūsų aktoriai, kurie dirba su šitais vaikais, juos emociškai paruošia operacijom. Tai reiškia, pristato galbūt netgi kažkokius įrankius, kurie bus naudojami, papasakoja apie tą pačią operaciją. Tai sakyčiau, šitoj programoje tikrai yra labai matomas pokytis, nes vaikai tampa ramesni, jie ramesni leidžiasi į operacinių erdvę ir žinoma, tėvai turi erdvės irgi šiek tiek paleisti savo emociją prieš operaciją, nes jiem na, tikrai viduje kunkuliuoja nemažai įvairiausių emocijų, tai klounas padeda jas paleisti tiek vaikam, tiek tėvam ir tas pokytis, jis yra tikrai matomas kaip ir pavyzdžiui, lankantis senelių namuose, galbūt pirmas toks jų požiūris kartais būna, ai, klounai yra tik vaikam. Bet mūsų aktoriai žino, kaip elgtis su kiekviena amžiaus grupė, randa priejimą, taip pat ir prie seniorų. Ir kai jie pradeda pasakoti savo istorijas, kartu pradeda jokauti, tas buvimas, jis tikrai pasidaro daug laisvesnis, žaismingesnis ir jau seneliai tikrai mūsų laukia, turi ir savo klounus, numylėtinius, laukia muzikos dainų. Tai aš tikrai manau, kad tas juokas, humoras, na, mes iš patirties tikrai žinom, kad yra kokia sudėtinga situacija. Nežinau, kažkas nutinka netikėto, kartais juokas mus tikrai apsaugo nuo tokių sunkesnių emocijų. Tai manau, tas juoko gebėjimas ir nauda būti čia ir dabar, nes mes, kai juokiamės, pamirštam ir apie tai, kas buvo, apie tai, kas bus, tiesiog esam čia ir dabar ir džiaugiamės tą akimirką, kas kartais yra pakankamai sudėtinga, bet labai tikiu, kad klounai tikrai padeda sugrįžti į čia į dabar, į savo emociją ir patirti tą džiaugsmą net tada, kai atrodo, argi tikrai čia yra tinkama vieta juoktis, pokštauti ir panašiai.
1: Na, ar galėtumėte pasidalinti kokią nors istoriją, kuri labiausiai atskleidžia šios veiklos prasme?
2: A, tai tų istorijų, žinokit, yra labai daug ir iš ligoninių, ir iš senelių namų. Tikrai yra iš kolegų pasakojimą sugirdėjusi iš ligoninės vieną tikrai tokia jautresnė situacija, kur pats personalas pakvietė klounus palinksminti vaiką, o situacija yra tokia, kad to sergančio vaiko ką tik va neseniai mirė sesė, bet šio vaiko yra šiandien gimtadienis. Ir atrodo, nuo tokia kritinė situacija, bet vaikas švenčia gimtadienį ir vaikas, bet kokiu atveju širdyje jis yra vaikas, ir klaunai, žinodami tą situaciją, tikrai labai jautri reaguoja ir tas klaunas nebūtinai turi būti, žinot, visada juokas, garsu ir visa kita. Bet kartais tikrai tas klauno poetiškumas netgi tokioj sudėtingoj situacijoj gali labai jautriai prieiti prie vaiko ir tas vaikas jaučiasi pamatytas, išgirstas, suprastas ir netgi ta tokia, na, tikrai stipri, sudėtinga emocija šitoj vietoj gali būti nuraminta ir vaikas visai jaučiasi kitaip. Tai čia tokios, na, tikrai iš tokių labai jautrių istorijų. Na, pavyzdžiui, senelių namų tikrai, ką mes patys klaunai labai dažnai išgirstam, nes kartais atrodo klaunai duoda, linksmina ir visa kita, bet mes patys labai tikrai gaunam daug tokios, sakyčiau, gyvenimiškos patirties, ypač kas liečia susitikimą su seniorais. Tai aš ir pati esu gavusi patarimų apie gyvenimą ir kaip reikia kurti santykį su vyru, kokios meilės apraiškos ir kiek kartų per dieną jų turėtų būti. Tai vyksta, žinot, tokie mainai. Mes nešam džiaugsmą senioram, bet jie mums duoda gyvenimiškus patarimus ir manau, kad senioram, kurie tikrai yra likę vieni, turėti galimybę su kažkuo pasidalinti, na, manau, tai tikrai yra didelė dovana, kaip ir mūsų visų močiutės nori, kada, nu, kaip pavalgyti, būtų pamaitinti ir visa kita, tai manau, tas senior namuose toks kuriamas abipusis ryšys ir senioram vėl duoda tą galimybę būti reikalingiem, išgirstiem ir gerbėmiem, o tai, manau, kiekvienam tikrai yra labai svarbu.
1: Papasakokite, kaip ruošiami aktoriai šiai specifiniai veiklai, kokių gebėjimų reikia labiausiai, nors šiek tiek ir užsiminėt, bet plačiau.
2: Mes kaip ir neseniai organizavom atranką ir rinkom komandų papildymą Kaune ir Klaipėdoj, tai tikrai visada norisi, kad žmonės būtų jautrus, atviri, gebėtų kurti ryšį su įvairaus amžiaus auditorijom yra svarbus tokie dalykai kaip sceninė patirtis, todėl mūsų pagrinde komanda sudaro aktoriai, kurie žino, ką reiškia būtent scenos, turi galbūt tam tikrų gebėjimų, ar tai dainavimas, ar tai grojimas, ar kažkokie kiti sceniniai įrankiai. Tai tas gebėjimas būti scenoje, valdyti sceną, kurti santykius su žiūrovu ir tikrai ta empatija. Taip pat, žinoma, darbas komandoje yra tokie, sakyčiau, pagrindiniai ir esminiai dalykai tampant mūsų organizacijos klaunu.
1: Su kokiais didžiausiais emociniais ar tokiais profesiniais iššūkiais susiduria gydytojai klaunai, dirbdami už tai tokį darbą?
2: Aš sakyčiau, tikrai yra ta kita pusė, kaip ir minėjau, dažnai atrodo klaunas, tik linksmybės, juokas ir panašiai, bet visos tos situacijos, kur mes lankom vaikus ir paskui sužinom, kad jų nebėra, kad jie jau iškeliavo, arba tie patys seniorai, kuriuos mes lankom seniorų namuose, turim įstaigą, kur jau 9 metus sutinkam visos pačius žmonės ir staiga tu ateini vieną dieną ir supranti, kad to senelio jau nebėra, tai visos tos tikrai netektis įvairūs sunkus atvejai, na, kai tu nusiemi tą raudoną nosį, tas tikrai emocinis krūvis yra nemažas ir mes mokomės su tuo susidoroti, ne veltui mes dažniausiai dirbam poroje, kad visada po vizito tikrai būtų galima pasikalbėti, išsiventiliuoti, mūsų aktoriai turi galimybę turėti supervizijas ir su psichologija, nes tikrai tas emocinis krūvis yra nemažas, nes kai tu esi su nosim, yra visai kiti dalykai, bet kai kostiumas nusivelkamas, nosis padedama į šoną, visos tos patirtis, susitikimai su sunkiai sergančiais vaikais, nori, nenori, tikrai grįžta. Ir reikia apie tai tarpusavį pasikalbėti.
1: Taip. Na, jūsų veikla išsiplėtė už vaikų ligonių ribų. Kas šiandien yra jūsų auditorija?
2: Tai be vaikų mūsų auditorija yra, kaip ir jau čia daug kalbėjau, ir seniorai. Taip pat yra pabėgėliai pabėgėlių centruose, vaikai lankantys specialiasias mokyklas, taip pat vaikai besigydantys sanatorijose, reabilitacijos centruose. Taip, tai va šios yra mūsų pagrindinės auditorijos ir tikiu, kad ateity gyvuojant ir toliau pasieksim dar daugiau skirtingų auditorijų.
1: Minėjote, kad nusėmus nosį turi pasilikti su savo emocija. Kaip patys komandos nariai rūpinasi savo emocinę sveikatą?
2: Tai čia tikrai vienas iš tų būdų yra turbūt nelikti vienam su savo emocijom, bet jomis pasidalinti, pasikalbėti su savo partneriu. Kaip ir minėjau, aktoriai turi galimybę susitikti ir su psichologija, turim supervizijas ir visa ta mokymų sistema, tos pačios paskaitos apie psichologiją tikrai, manau, ir patiem aktoriam duoda žinių, kaip su tuo susidoroti. Aš pati atsimenu savo tokias sunkesnius atvejus, tai aišku, kai tu važiuoji namo, kartais ir muzika, ir ten grįžus namo kažkoks ramus pabuvimas su savim, kavos podelis padeda tą nusiraminti, bet aš tikrai labai tikiu tuo, kad ir pati organizacija turim pasirūpinti, kad mūsų aktoriai jaustųsi gerai, tai tikrai dedam nemažai pastangų, kad reikalui esant, aktoriai turėtų galimybę gauti tam tikrą pagalbą psichologinį, jeigu jos reikia.
1: Na ir papasakokite, kokias naujas iniciatyvas ar projektus planuojate šiais metais ar artimiausiu metu?
2: Taip, vien iš tokių mūsų, tokių, sakyčiau, šviežiausių ir naujausių projektų, kurie gyvuoja jau antrus metus, bet vis tiek dar yra toks šiek tiek pratinimas, tai mes turim tokią puikią programą, formatą senioram turintiem demenciją, vadinam saliono kabaretas ir kaip tik šiom dienom Telšiuose vyksta darbas repeticijos su seniorais, kurie galiausiai savaitės pabaigoje tampa žvaigždėmis ir eina į sceną kartu su aktoriai. Ir tų namų gyventojams, darbuotojams rodo pasirodymą, tai tikrai labai tokia stipri ir įkvėpianti programa. Taip pat neseniai esam sukūrę spektaklį prie jūros vaikams esantiems autizmo spektre, tai tikrai jiems yra sukūrėma erdvė būti taip, kaip jiems būnasi, reaguoti, jeigu nori dalyvauti kartu su klounais veiksme, jeigu nori tiesiog stebėti. Ir turim ateities planų, dabar galvoju čia išduoti, neišduoti, kol dar nėra prasidėję pirmi vizitai, bet tikrai norisi į ligonės pradėti vizitus ir priimamuosiuose skyriuose, nes tikrai, kai ištinka trauma, ištinka liga, žmonės atvažiuoja priimamai ir vaikam yra stresas ir tėvam, tai labai tikim, kad šita erdvė yra tikrai tinkama būti klaunam ir skleisti savo misiją. Tai žiūrėsim, kaip čia seksis, bet planas yra rudenį pradėti šią programą. Tai tikiuosi taip ir nutiks.
1: Na, džiugu girdėti. O kaip jūsų manimo ši veikla galėtų dar labiau integruotis į Lietuvos sveikatos sistemą?
2: Aš manau, čia viskas tikrai daug dalykų priklauso nuo bendradarbiavimo ir su kitom nevyriausybinėm organizacijom ir su ministerija. Tai mes turim tikrai komandoje žmonių, kurie yra atsakingi, rūpinasi advokacija, tom bendrystėm, bendradarbiavimais. Tai manau, viskas priklauso nuo noro, nuo atvirumo ir tikėjimo, kad tikrai ta emocinė gerovė yra svarbi ir tikiu, kad ji yra svarbi ne tik mūsų organizacijai, bet yra kitos organizacijos, kurios rūpinasi šitais dalykais, tai labai tikiuosi, kad ateityje tikrai galėsim dar pasidalinti naujienom, kurios apjungs ne tik mūsų organizaciją, bet po truputį pradėsim daugiau bendradarbiauti su kitom organizacijom vykdančiom panašias veiklas.
1: Na ir tada, Indrė, kaip gali visi kiti, štai klausytojai, kurie klausys ir paskui mūsų YouTube kanale ir Spotify apie raudonų nosių veiklą, kaip gali jie prisidėti ir jums pagelbėti veikloje?
2: Iš tikrųjų, kiekviena parama, kiekvieno žmogaus, organizacijos, įmonės mums tikrai yra labai svarbi, nes tik tai tokio rėmimo paramos dėka mes galim vykdyti savo veiklas. Tai tikrai labai kviečiu, kuriem rezonuoja šita mūsų misija, kurie tiki mūsų misiją, galbūt netgi kažkas yra tiesiogiai susidūręs ir tikrai, jeigu mato naudą, labai kviečiu prisidėti, remti mūsų organizaciją ir daugiau informacijos galite rasti mūsų internetinėme puslapyje apie visas paramos remimo formas. Tai tikrai bet kokio dydžio parama mums yra svarbi ir visi kartu galim prisidėti prie vaikų ir seniorų emocinio pokyčio.
1: Na, dėkoju, Indrė, jums už pokalbį, sėkmės Jums ir jūsų kolegoms jau kur virš 30 taip darbe ir tegul jūsų projektai toliau vystosi, o vaikučiai, senjorai ir visi kiti, kuriems reikia jūsų pagalbos, džiaugiasi. Taigi tariu iki malonaus.
2: Ačiū jums viso.
1: Jau daugiau nei dešimtmetį raudonos nosys gydytojai klaunai neša juoką ten, kur jo labiausiai reikia, į ligoninės globos įstaigas ir žmonių kasdienybę pažymėta iššūkiais. Apie tai, kaip menas tampa terapija, kaip gimsta ryšys su pacientais ir kodėl šypsena kartais gali būti stipresnė. Už vaistų šiandien laidoje tu gali kalbėjome su meno vadove Indrė Mickevičiūtė Petrauskienė. Na, o kasmet raudonos nosis aplanko daugiau nei 20 tūkstančių vaikų ir senjorų skirtingose įstaigose. Taigi jūsų paramos dėka jie galės užtikrinti apsilankimų testinumą ir taip kurti ilgalaikį emocinį pokytį vaikams ir senjorams. Taigi pagelbėkime vieni kitiems, būkime draugė. Laida Tu gali. Motina gamta tau dovanoja pačias gražiausias akimirkas. Lietaus laše, gaivioje rasoje, vėjo šiurenėme, ilgesingame gervių skrydyje. Ar bitės pabučiuotame žiede slypi stebuklas. Tu esi vertas jį patirti. Tu gali išgelbėti žmogui gyvybę. Tu gali padovanoti gyvenimą kenčiančiam. Tu gali pasukti kitų kelių. Tu gali padėti. Mes tikim. Tu gali.
3: Mėgstu, myliu, kai žydi, man gražu, kai vėja nupjauta ir mano vėja yra gražiausias pasaulio kilimas. Visi kiti dalykai, jie yra uždirbami, įsigyjami, bet žmonių, tai gerų, tokių, kurie yra draugai iš didžiosios raidės, tai jų tikrai labai labai reikia.
4: Čia?
5: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.

Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: Čia
1: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: Radiją.
1: Klausykitės mūsų ir internetu. utenosradijas.lt
2: Diena nuostabi, nuostabus paukščiai.

čia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandų.

0: čia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
1: Sveiki, čia Utenos radijas. Patarimas tevams. Lūkne patarė. Lūkne patarė. Lūkne patarė. Nepalikite ledų be priežiūros. Aš širdyje myliu savo Utenos radiją.

0: es mēgstu sakte ir dienot mēgstu. Esmu Utenos radija.
1: Čia?
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
1: Sveiki, čia Utenos radijas. Patarimas tevams. Lūkne patarė. Lūkne patarė. Lūkne patarė. Nepalikite ledų be priežiūros. Aš širdyje myliu savo Utenos radiją.

klausykitės mūsų ir internetu. Utenos radijas.lt.

pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

Utenos radijas. Tau ir tavo miestui.

0: Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos. Popieriaus balsas.
1: Sveiki, klausotės popierius balso, laikraščių, apžvalgos ir ką atrasite Utenos dienoje, tai Utenos poliklinikoje. Remonto darbai atnaujinus registratūrą, kitas patalpas daugės ir teikiamų paslaugų. Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro patalpose darbuojasi statybininkai. Buvusios registratūros nebeliko, į laikinai perkelta į šalia esančias patalpas. Nauja rengta registracijos vieta bus patogesnė pacientams. Jie turės daugiau privatumo. Registruodamiesi pas gydytoją pagražės 20 metų remonto nemačiusios bendros patalpos ir gydytojų kabinetai. Apie tai pasakoja žurnalistė Kristina Ramanauskaitė. Na, štai Vilniaus atliekų krizės pasiekmės pasiekė Utenos regioną. Vilniaus regione susidariusi situacija dėl sumažėjusių atliekų deginimo pajėgumų atsiliepė ir kitiems regionams. Tarp jų Utenos, kaip Utenos dienai komentavo uždaroje akcinėje bendrovė Utenos regiono atliekų tvarkymo centras ekologė Aida Sokolovienė, kol kas Utenos regiono atliekų tvarkymo sistema veikia stabiliai ir gyventojų sutrikimų neturėtų pajusti. Situacija yra stebima, o atliekų srautų paskirstimas šiuo metu derinamas. Utenos seniūnijos Medenių krašto bendruomenės suvienijo dvi ypatingos progos. Medenių kryžiaus 100 metų jubiliejus ir žolinė simboliškai užbaigianti vasaros švenčių ratą. Ši diena buvo prasminga tuo, kad tarpusavė susipynė. Tikėjimas, krašto, istorija, bendrystė ir prisiminimai perduodami iš kartos į kartą. Skelbiamo Utenos dienoje. Kaip naujiems mokslo metams ruošiasi uteniškiai, kalbina Daiva Čepienienė. Neblizgėsis istorija arba Utenos bažnyčių lobiai parodoje per amžių amen. Deimantė Zarankienė jau šį šeštadienį bus atidaryta Utenos kraštotyros muziejo eksponuojama paroda per amžių amen, skirta Panevėžio viskupijos šimtmečiui. Pirmą kartą vienoje vietoje pristatomos Panevėžio viskupijos Utenos dekanato bažnyčių paskolintos sakralinės vertybės. Utenos kredito unijos vadovas Andrius Matkonis Utenos dieną interviu pasakoja apie 20-mečių patirtį finansų srityje ir perėjimą nuo tiesioginio darbo su klientais prie skaitmeninių sprendimų. Pašnekovas spėja, kad ateityje bankininko profesija dėl technologijų pokyčių gali visiškai išnykti. Audrys Antanaitis, žurnalistika, tai atsakomybė prieš visuomenę ir demokratiją. Vienus metus sąjungoje vadovaujantis žurnalistas, literatūrologas ir kalbininkas Audrys Antanaitis mano, kad atviras organizacijos problemų pripažinimas tampa pirmuoju žingsniu atsinaujinimą, o istorinio konteksto fone išskirtinis dėmesys skiriamas regioniniai žiniasklaidai. Trys požymiai rodantys, kad metas sustoti, toksikologija ragina įvertinti savo santykį su alkoholiu ir tai karšta, tai šlapia, kaip sodininkams ir daržininkams apsaugoti. Derlių patarimai Utenos dienoje. Ežere vokiečių pamesti sėliai, sodyba ant šunų tako, smagus kelias kriaublos nugara ir tos išdavikės raudonos uogos. Visvaldo Skulakauskas teisė straipsnių ciklą. Kupriai kaimas šio rytinėme rajono kampe už Palių seniūnijoje, taigi pasivaikščiosite po juos ir koncertuose ir kituose lauko renginiuose svarbu užtikrinti aplinką be tabako dūmų. Patarimai Utenos dienoje ir dienos receptas korėjietiškas bananų pienas, kultinis gėrimas iš Azijos. Taigi šie ir kiti straipsniai Utenos dienoje. Ką rašo kiti rajoniniai laikraščiai, tai Rokiškio sirenoje Grand Rally jubiliejinis ir kupinas intrigos. Vaidotas Žala su Ugniumi Vainevičiumi triumfavo po atkaklios kovos. Jūžintuose pokyčių metas, jau rugsėjo pirmąją duris užvers socialinės globos centro padalinys. Bajorų takas jau atnaujintas, tačiau atsirado ir papildinys iškili pėsčiųjų perėja. Rokiškiai atsidarė į naujo formato biržų duonos parduotuvė kepeklėlį kavinukė. Saulė ir vasaros spalvos Kamajų pusėje Ješinų saulė gražų parkas vėl atvėrė duris lankytojams. 85 metai po holokausto tragedijos ar laikas gydo. Atminties kelias nuvedė į Vilnią duobės mišką, kur pagerbtos 1941-aisiais nužudytos Rokiškio krašto žydų bendruomenės aukos. Buvusi gydytoja radiologija Janė Jonaitinė atrado mandalų pasaulyje bibliotekoje pirmoji jos paroda – tylos ornamentai. Žolinė Rokiškėje daugiau nei 100 vainikų Marijai, muzika ir bendrystė ir praktikinis priminimas dūmų detektorius nedidelė investicija galinti išgelbėti gyvybę. Ir kronikoje nelaimės keliuose neblaivus vairuotojai narkotinės medžiagos ir gaisrai. Nu, Miglė Dambrauskaitė kalbina buvusią gydytoją radiologiją Jonaitinę, kuri atrado mandalą ir pristato pirmąją savo parodą. Neretai pensijos sulaukę seniorai grįžta prie jaunystė puoselėtų veiklų, kurias atidavė širdį pasirinktai profesijai ir šeimai. Tuo metu nustupė į šoną tą, paliudė buvusi medikė Janė Jonaitinė. Šiandien kviečianti Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešą biblioteką, kur buvo atidaryta jos dabintų miniatiūrinių mandalų paroda tylos ornamentai. Anykštoje vilkai ūkininkų aptvaruose puotų nebekelia, teismas įmonės vadovai paliko galioti 500 eurų baudą iš tarptautinių ryšių nauda nikštėnams kaip iš šožio pieno. Žolinės ir miestelio gimtadieniai Svėdasuose Svėdasai pirmą kartą istoriniuose šaltiniuose paminėti 1503 metais ir rugpjūčio 15 dieną Žolinėse. Nuo pirmojo iškilmingo miestelio gimtadienio, kuomet švestas 500 metų jubiliejus gimtadienio šventė minėta kas penkmetį, o nunai jau keletą metų kas met. Rašoma Anykštoje. Ir, aišku, purpurinis vakaras pažadėjo švesti dešimtmetį Laimo Fergizo straipsnis Anykščiuose, rugpjūčio 13-15 dienomis 19 kartą surengtas kultūros festivalis purpurinis vakaras po pernykščio organizatorių pareiškimo, kad festivalis daugiau nevyks šiemet sugrįžo su trimis dienomis muzikos, literatūros, kino, teatro, fotografijos ir poezijos bei gausia publika. Purpurinis vakaras, kaip ir kasmet, vyko skirtingose Anykščių vietose, festivalio kulminacija tapo šeštanio vakaro koncertas Dainuvos slėnyje. Jį susirinko itin daug žmonių, slėnis buvo pilnas žiūrovų. Vilkai ūkininkų aptvaruose puotų nebekelėjo antri metai, kuomet Anykščių rajone fiksuojami vilkų išpuoliai prieš avis, bent kol kas Lietuvos medžiotojų žvejų draugijos Anykščių skyriaus valdybos pirmininkas Rimantas Pečkus. Anykštai sako, kad greičiausiai ūkininkai pradėjo labiau saugoti savo turtą, tačiau gyventojams vis dažniau žalos padaro varsukai. Apie tai plačiau Anykštoje. Ukmergės žinios politikai spręs dėl nemokamo viešojo transporto mieste. Daugiausia santuokų birželį vasarą ukmergiškiams mėgstamiausias metas susituokti. Rodo pirmojo šių metų pusmečio santuokų registruotų ir įtrauktų valstybinę apskaitą. Statistika. Džiaugiasi pačių užsiaugintomis daržovėmis. Jėsiuliškių socialinės globos namų šiltnamėje noksta pomidorai, to tarp lapų žaliuoja gurkai. Šias, kaip ir daug kitų daržovių, užsiaugina patys namų gyventojai. Daržininkystė jiems ne tik smagus susiemimas griname ore, bet ir galimybė užsiimti mėgstamą veiklą bei pamatyti nuveikto darbo rezultatą. Rašoma Ukmergės žiniose. Grįžo iš misijos Prancūzijoje. Sekmadį Lietuva sugrįžo tarptautinio pagalbos misiją Prancūzijoje baigusi Lietuvos ugnegesių gelbėtų komanda Perkūnas. Beveik dvi savaitės dirbę pareigūnai padėjo vietos pajėgoms kovoti su miškų gaisrais. Šioje komandoje dalyvavo ir Ukmergės prieš gaisrinės gelbėjimo tarnybą skelbė Ukmergės žinios. Beprasmės gyvenimas prasideda nuo požiūrio, kaip atrasti savo pašaukimą. Sigita Labutienė, savęs pašaukimo atradimo problema šiandien yra labai paplitus, ypač tarp jaunų žmonių, nors dažnai atrodo, kad ankstesnės kartos greičiau rasdavo savo vietą gyvenime, situacija yra sudėtingesnė. Taigi, kaip rasti savo pašaukimą, patarė Ukmergės žinios ir mūsų Ignalinoje iš Vilniaus Ignalina persikėlusi medikų šeima rado būrį pamirštų pacientų Vilniuje žmoniškas darbo krūvis ir perdegimo sindromo pavojus, o pradėjus dirbti šeimos gydytojų Ignalina atsirado laiko netgi nuvykti į tarptautinės konferencijas. Įsidarbinę Ignalinos rajono savivaldybės sveikatos centre, Luiza Ulevičienė ir jos vyras Arnas Ulevičius niekurto nesubėjo pasirinkę karjerą provincijoje. Kvėpuokite laisvai, patariama mūsų Ignalinos specialistų teigimu tam tikra, kvėpavimo gimnastika gali padėti greičiau išgydyti slogą, haimoritą, palengvinti kvėpavimą, pagerinti savijautą nesveikuojant efektyviausiai. Sveikatina pratimai atliekami vaikščiojant griname ore ir čia rasite visus pratimus, kaip tai padaryti. Naturopatija basos kojos padeda įsižeminti. Tradiciniai gydymo būdai natūraliomis priemonėmis keletą tūkstantmečių išgelbėjo žmonių gyvybės sveikiai efektyviai ir buvo paremti tik patirtimi seno išmintis palengvo liko nustumta modernios medicinos tiesų. Taigi naturopatija, ženkite basomis kojomis ir įsižeminsite. Pailsės nugaras, stuburas, tonizuosis vidaus organai. Taip pat gelbsti nuo įtampos streso ir dirglumo. Parengė Sigita Teličėnaitė. Visą straipsnį rasite mūsų Ignalinoje. Na, štai Lietuvos sveikatoje rašoma moterys ilgisi moterų draugijos pastaraisiais metais. Lietuvoje sparčiai populiarėja asmeninio augimo stovyklos ir retritai moterims nuo savaitgalių sodybos iki prabangių kelionių užsienį. Tačiau ieškančioms erdvės atsikvėpti nebūtinai. Nebūtina leisti tūkstančių, Jonavos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras nemokamas asmeninio augimo stovyklas rengia jau 5 metus. Kaip teigia biuro psichologė Vanesa Petraitytė, poreikis kilo natūraliai, dažnai moteris rūpinasi visais aplink, tačiau savo laiko lieka mažiausiai. Katrą rasite verslo žiniuose, kasgi šiandien vyksta Eurostatas, skelbs 2. ketvirčio BVP, apeliacinis teismas imsis Birštono merės čekiukų bylos. Vilniaus Klaipėdos geležinkelį elektrifikuojant Ispanijos bendrovė Elektnor ir jos partnerė iš Lietuvos geležinkelio infrastruktūros įmonės LTG Infra siekia prisiteisti dar daugiau nei 0,9 milijono eurų. Hamas nusiginklavimas gazos ruožį gali prasidėti per 30 dienų, Maskva perspėjo Londoną dėl Jungtinės karalystės gamybos dronų panaudojimo, Rusija Maskvos regioną atakavo 620 dronų. Eurostat skelbs preliminarų 2. ketvirčio Europos Sąjungos ir Eurozonos bendrai vidaus produktą bei užimtumo įvertį. Premjeras Mindaugas Sinkevičius, taip pat finansų ir socialinės apsaugos ministrai, susitiks su Lietuvos verslo konfederacijos atstovais. Seime vyks opozicinės Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos posėdis, kuriame dalyvaus socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė. Lietuvos apeliacinėme teisme prasidės išteisintos Birštono merės Nijolės Dirginčienės čekiukų bylos nagrinėjimas ir valstybės duomenų agentūra skelbs statistinius duomenis apie absoliutų skurdo lygį. Šventų Jonų bažnyčioje Vilniuje bus atsisveikinama su praėjusią savaitę mirusią poete nacionalinės premijos laurete Violeta Palčinskaitė. Rašoma verslo žiniuose. O ką rasite

0: mokslininkai dūsuoja, kad jau artimiausiu metu Lietuvoje trūks apie 5000 mokytojų prieš 2 metus netgi sugalvota sudaryti galimybę žmonėms norintiems tapti pedagogais keisti kvalifikaciją, tačiau paradoksas, valstybės finansuojamų vietų yra apie 400, o jas nepatekusiems per 2 metus už studijas už kvalifikacijos keitimą reikia susimokėti apie 8000 eurų, skelbė vakaro žinios. Ir valstiečių laikraštyje apie politikos daktarus. Viešoje erdvė sukeltas triukšmas dėl premjero disertacijos davė svarų, bet gana netikėjo tą visuomeninį rezultatą po ilgai trukusių tarinėjimų, spėlionių ir abejonių pagaliau buvo eksperimentiškai patvirtina, kad Lietuvoje faktiškai nebeliko nepriklausomos žiniasklaidos. Jonas Basanavičius, Lietuvos nepriklausomybės akto signataras, gydytojas tautos patriarchas ir viena iš keliausių Lietuvos istorijos asmenybių, tačiau žinojate, kad jis buvo ir vienas pirmųjų profesionaliai archeologiją išsiemusių Lietuvos tyrėjų. Rašoma valstiečių laikraštyje, kai kuriuoms kelionėms nereikia nei lėktuvo bilietų, nei kruopščiai suplanuoto maršruto per pusę Europos kartais užtenka ankstyvo, šeštanio ryto pilno degalų bako, gero grojaraščio ir noro bent 2 dienom čia pat Lietuvoje pabėgti nuo kasdienio tempo, sako valstiečių laikraštis. Taigi pasiskaitę šį straipsnį valstiečių laikraštyje, manau, visi norėsite tikrai pakeliauti, o jau ant nosies ką pro keleto dienų ir bus savaitgalis, taip kad galima per šias dienas šią savaitę pasiruošti. Nu, aš linkiu šiandien geros dienos, geros nuotaikos ir šypsenos veide.
1: Popieriaus balsas.
2: Čia.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
1: Ši laida kartojama.
0: Stotelė biblioteka. Tai laida apie bibliotekos gyvenimą, lentynas, knygas, renginius, lankytojus. Smagus pokalbiai ir pašnekovai, aktualios gyvenimo trupiniai, kurie nubyra ant bibliotekos grindų, netrastų ir neskaitytų knygų apžvalga. Stotelė biblioteka. Kiekvieną trečiadienį nuo 14 valandos. Laidą kartosime šeštadienį tuo pačiu metu 14 valandą. Stotelė biblioteka.
2: Sveiki, Utenos radijo klausytojai. Kaip ir kiekvieną trečiadienį, jūsų dėmesio į radijo laidą Stotelė biblioteka. Čia galite išgirsti visas bibliotekos naujienas, knygų pristatymus bei pokalbius su bibliotekos svečiais. Šiandien su jumis bendrauju aš, Vaida, o rubrikoje Svečio kėdė girdėsinti interviu su seserimi Edita Regina Teresiūtė, kuri Utenos Antano ir Motiejaus Miškinių viešojoje bibliotekoje pristatė savo autobiografinę knygą Laimė yra mylėti. Knygą Laimė yra mylėti išleido Krikščioniškos pagalbos labdaros ir paramos fondas Donum. Ši knyga iš serijos skirtos atminti ir išsaugoti 1940-1990 metų Lietuvos laisvės kovų istoriją, pristatant neginkluoto pasipriešinimo herojus, drąsiai kovojusius prieš sovietų okupaciją ir siekusius atkurti Lietuvos laisvę. Jau yra išleistos knygos apie Nijolę Sadūnaitę, Petrą Plumpą bei Gerardą Šuliauskaitę. Teresiūtė Regina, vienuolinis vardas Edita, gimusi 1958 metais Kelmės rajone, yra Lietuvos pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui dalyvė, katalikų vienuolė. 1975 metais Regina Teresiūtė įstojo į pogrindinį vienuolyną. Gyvendama Šlavantuose, Lazdijų rajone, bendravo su kunigu Zdebskiu. Rengė vaikus pirmai komunijai, vaikams ir jaunimui organizavo religinius ir tautinius renginius, vasario 16-osios minėjimus. Taip pat organizavo piligriminės keliones iš Tytuvėnų į Šiluvą, religinės ir tautinės šventės, rinko informaciją Lietuvos katalikų bažnyčios kronikai. Buvo ne kartą sulaikyta, darytos kratos, tardyta, verčiama bendradarbiauti su KGB. Nepaisant visko, ji ištikimai ir drąsiai laikėsi savo vertybių ir rinkosi gyvenimą be kompromisų. 2013 metais Lietuvos Respublika apdovanojo rezistentę Vyčio kryžiaus ordino riterio kryžiumi. Knyga Laimė yra mylėti yra pačios sesers Reginos parašyti prisiminimai nuo vaikystės iki šių dienų. Dar būdama maža, eidama su mama į šventas mišes, įžavėjusi vargonų muziką ir bažnyčios didingumu. Jau paauglystėje jie atsisakė stoti į pionierius, o baigosi mokyklą turėjo pasirinkti ar studijuoti, ar degraduoti. Toks buvo saugumiečių pasiūlymas. Tačiau Reginai tikėjimas tapo dar brangesnis, o noras priešintis tik stiprėjo. Vėliau Regina Teresiūtė dirbo vargonininkė, talkino kunigams, įsitraukė į organizacijos Eucharistijos bičiuliai veiklą, organizavo jaunimo žygius į atlaidus ar piligrimystės vietas, nors tai ir buvo labai griežtai draudžiama. Aktyviai dalyvavo vadinamuosiuose kryžių karuose, kuomet jaunimas slapta statydavo kryžius pakelėse ar istorinėse vietose. Saugumiečiai juos griovė, o jaunimas vėl juos statė. Sesuo Regina su kunigais Juozu Zdebskiu, Alfonsu Svarinsku ir kitomis Eucharistinio Jėzaus vienolijos seserimis lankydavo politinius kalinius ir sovietinėje armijoje tarnaujančius jaunuolius, rašydavo jiems palaikymo laiškus, siūsdavo siuntinius. Na, o dabar kviečiu pasiklausyti pokalbio su vienuolė disidentė Edita Regina Teresiūtė. Pirmiausia, leiskite nusistebėti. Pirmą kartą girdžiu, kad vienuolė turėtų tokią pravardę. Pykšt pokšt. O kaip tapote vienuolę?
3: Nu, ilgas laikas buvo. Kadangi į Kelmę atkėlė kunigą Budrikį, o jis turėjo šeimininkę vienuolę, pas jį pradėjau mokytis groti vargonais. Ir Vieną kartą jisai sako, mano šeimininkė Onutė važiuoja į rekolekcijas į Panevėžį, ar nenorėtum važiuoti? Taip, taip sakau. Ir mama paprastai, jeigu jau su kunigais, su tikinčiais žmonėm išleisdavo visur. Išvažiavau į Panevėžį. Ten buvo seserų rekolekcijos ir įdomiausia tai, kad visą savaitę jos tyli. Man taip įdomu kažką paklausti, taip įdomu su jom pasikalbėti, o jos tyli. Penktadienis visos pakėlė rankas ir meldžiasi pakėlusios rankas, neprisimenu kokią maldą, ir aš taip pakeliu, įsigandusi vėl nuleidžiu, pakeliu, o gal man negalima, vėl nuleidžiu. Baigėsi rekolekcijos, šeštadienį prabilo jos, pasikalbėjom, pasiūlė atvažiuoti dažniau. Keletą kartų nuvažiavus, pasakiau, kad aš noriu taip pat būti vienuolė. Man buvo 16 metų, pirmiausiai priėmė į postulatą, paskui į naujokyną, dariau pirmosius įžadus, antruosius įžadus, kai galvojau daryti, suabejojau tuo visu, kadangi pasakiau, kad mane verčia labai į komjaunimą ir jos sakė, kad stok, man buvo labai didelis smūgis. Galiausiai, kada išvažiavau pas kunigą Zdebskį, susitikau su eucharistietėmis, jos buvo labai drąsios, drąsiai gynė tikėjimą, drąsiai gynė bažnyčios reikalus, tėvynės reikalus, mačiau tų seserų darbuose ir žodžiuose kažkokią darną, meilę Dievui, tėvyniai, artimui ir tada, aišku, perbėgau pas eucharistietės. Toks buvo mano kelias.
2: Dabar gyvenate Šiluvoj Eucharistinio Jėzaus seserų vienuolijoj. Man įdomu, kokios jūsų kaip vienuolės pareigos arba papasakokit, kokia jūsų kasdienybė?
3: Ten yra ne vienuolynas, yra paprasčiausiai piligrimų centras ir antram aukšte mes gyvenam 4 seserys. Tik tais atliekam kaip tarnystę. 2 seserys dirba Jono Pauliaus namuose, priima piligrimus, priima žmonės, aptarnauja juos, visą tą buitį tvarko. Aš dirbau visą laiką mokykloj, dėščiau tikybą ir žaiginio mokykloj. Dabar jau 2 metai, kaip mokykla uždaryta yra, tai kadangi uždarė mokyklą, vaikų mažėja, esu nusipelniusi gyventi geriau, ir gaunu pensiją. Bet paprastai vis vien tas apaštalavimo darbas, va, tas toks edukacijas vedu, darau parodas Šiluvoj, piligrimų centre, kitur, važinėjau po visą Lietuvą tiesiog kartais su edukacijom, kur kviečia. Tai va toks darbas su žmonėm pastoviai. O mūsų kasdienybė ryte po 7:10 malda, iki 8, 8 valandą pusryčiai ir paskui įsiskirstom visos. Susirinkam jau praktiškai tik vakare. Vakare vėl 7 valandą yra malda, adoraciją turim kiekvieną dieną ir paskui jau vakaras. Vakaras, kas kur jau tada visos, kur pareigo šaukia.
2: Man įdomu, kai dirbote mokykloje tikybos mokytoje, kaip jūs priėmė vaikai ir kaip priėmė vat, tas tikėjimo tiesas, kurių mokėte?
3: Žinot, jeigu pradėtum su vaikais kalbėti vien tik maldas ar tokias nuobodžias tiesas aiškinti, jie tavęs niekada neprimims. Aš ateidavau į pamoką ir per 3 sakinius turiu juos paverkti. Jeigu jų nepavergi per 3 sakinius, viskas, gali jau su jais nebedirbti. Labai dažnai sakydavo man mokinukai, didesni ir jaunesni, 10 metų lankė visi tikybą žaiginį. Sakydavo, mokytoje, mes šiandien nenorim tikybos pamokos. O ką jūs norit? Norim gerti arbatą. Gerai, geriam arbatą. Pasižiūriu ten kišeniai, 2-3 eurai duodo šiems. Nubėgat, nusiperkat, ką norit, sausainių ten kokių ar saldainių prie arbatos. Bet viską turit pasidaryti per pertrauką. Pamoka prasideda. Kaip pamoka mokytoja, mes nenorim solose, susėdam ant žemės, geriam arbatą. Ir vis vien tai būdavo pačios geriausios tikybos pamokos. Prisitaikyti prie jų. Ne pasidaryti jų vergų noro. Jų norai, žinom, būna kartais begaliniai. Gali norėti ir ne to, ko tau reikia. Bet tu turi taip prie jų prieiti, kad jiem būtų įdomu. Aišku, sunkoka su jaunimėliu, bet mes važiuodavom per partizanų vietas, važiuodavom, darydavom ekskursijas, darydavom stovyklas kiekvienais metais. Ir žinokit, nu nežinau, kažkaip neturėjau problemų.
2: Uteniškiams pristatėte knygą Laimė yra mylėti. Ką jūs mylite? Pirmas klausimas. Ir kitas klausimas, ką jums reiškia mylėti?
3: Jeigu žmogus myli Dievą, tada jisai myli ir žmogų, ir gamtą, ir jo visą kūrinyje. Nes Dievas yra meilė. Ir neveltui yra sakoma, kad vat imti pavyzdį iš Kristaus meilės, iš visiško pasiaukojimo už kiekvieną žmogų, už nusikaltelį. Jėzus mirė, atidavė savo gyvybę. Ir aš stengiuosi mylėti taip pat kiekvieną žmogų. Lygiai taip, kaip kunigas Zdebskis sakydavo, vaikeliai, jeigu mes nemylim kažkokio nusikaltelio, jeigu mes nemylim girtoklėlio ar kažkokio vargėtos, mes nemylim paties Dievo, nemylim jo kūrinio, nemylim paties Dievo. Labai dažnai dabar suprantama meilė, tik tai ta sekso meilė, pornografijos visos. Čia ne meilė, čia yra savimeilė. Aš noriu pasitenkinti, aš noriu, žinai, kad man būtų gera. Meilė yra atiduoti save kitam. Dary gerą kitam, nejučiom sugrįžt tau pačiam. Mano šūkis.
2: Taip, labai gražiai.
3: Kas, jei ne aš? Jei ne aš, tai kas tada aukosis, kas tada mylės? Ir ypač šiom dienom, kada pristatinėjau knygą, matau labai daug gerų mylinčių žmonių, labai daug mylinčių širdžių.
2: Esate disidentė. Kas įkvėpė, suteikė jėgų priešintis tuometiniai ideologijai valdžiai?
3: Kadangi išplaukė iš ketvirtojo Dievo įsakymo gerb savo tėvą ir motiną, išplaukė iš to įsakymo ir meilė tėviniai. Meilė kiekvienam žmogui. Priešintis tai nepykantai, prievartai. Nes kiekvienas žmogus nori būti laisvas žmogus. Ir laisvė ne tai yra, ką noriu, tą darau. Bet laisvė yra taip pat ta meilės pareiga. Mylėti kiekvieną. Ir turbūt vat, meilė Dievui, meilė tėviniai, mamos mokymas. Vaikai, būkit geri. Visuomet sakydavo, vaikeliai, būkit geri. Ir vat tas paskatino kovoti su netiesa, kovoti su tuo blogiu, kovoti su persekiojimu. Pagrindas šitas.
2: Pradėjau skaityti jūsų knygą. Tai labai gražiai rašote apie savo vaikystę, tėvus, labai gražiai rašote apie kūčias, kaip laukdavot kūčių, nežinau, net susigraudinau beskaitydama. Kaip gražiai, nu, kaip jūs gražiai tėvus, taip nu, žiūrit, su kokia meilė, pagarba. Tai buvo labai geras skaityti ir knygoje apie jūsų mamą, kokia ji buvo žmogiška, geraširdė, tikinti. Rašote, mama mus mokė nesavanaudiškumo, nuolankumo. Kokios retos, ir aš pagalvojau, kokios retos vertybės šiandienos pasaulyje.
3: Taip, daugiausiai vaikai myli savo vaikus pataikaujančią meilę. Duodu, tik tu pasitrauk, tik tu manęs nelies, tik tu manęs netrūdyk. Pataikauja visur. Aš noriu, mama ar tėtis duoda. Tik aš, kad būčiau laisvas, vėl tai yra savimėlė iš tiesų. Abipusė savimėlė. Vienas reikalauja, kitas duoda tam, kad būtų laisvas, kad parėjęs ilgiau galėtų kompe pasėdėti, telefone pasėdėti. Vaikai auga, norai visuomet didėja. Nebėra pareigos jausmo. Vaikai nebeturi pareigos. Va tu privalai tai padaryti. Tu privalai pasikloti mažas būdamas lovelę, susitėti savo batukus gražiai, susitvarkyti savo žaislus, tu privalai, nes tai yra tavo pareiga. Bet kada tėvai pataikauja ir viską leidžia vaikui, aš dabar labai dažnai žiūriu, užsimanė ko nors, oi tik neverk, oi tik tai, žinai, negalima. Mylėk kaip dušę, krės kaip griušę liaudės patarlė. Ir meilė vaikams leisti, ką nori daryti, tai nėra meilė. Tai yra tik tai savimeilė. Turi būti pareigos, turi būti atsakomybės. Aš nesakau, kad vaikus reikia mušti, kad vaikus reikia, žinai, bart. Bet jeigu iš pradžių, nuo pat mažyčio pradėsime auklėti juos kaip pareigą, kaip kažkokia meilė kitam, meilė artimui. Dabar žiūrėkit, visi kalba apie tai, būk lyderis. Vadinasi kas, eik per visų galvas, būk tu pirmas. O mus mokė, nusileiskit, pasitraukit, nusižeminkit, neužkabinkit. Buvo visiškai kitas požiūris, kitos pamokos. Dabar būk lyderis.
2: Knygos puslapiuose nugulė daugybę labai rimtų, skaudžių, o kartu ir juokingų, ironiškų įvykių iš jūsų disidentinės veiklos. Ir jūs taip šmaikščiai pasakojate, iš kur tas humoro jausmas?
3: Mama sugebėjo būti tokia humoro, nu, vat, labai turėjo gero humoro jausmą. Jei viskas būdavo gerai, mes kartais sakydavom, mamitelį, nu, kodėl skolinat, juk netiduos. Ten ar sesuo jos, ar ten giminės, netiduos paskui. O jinai, tai pliaukšt, pliaukšt per užpakalį, ponė buvau, ponė būsiu. Vaikeliai, dievas atiduos. Ir visuomet buvo su tokiu jumoriuku visurėjo. Visada jai buvo gera, visada jinai kiekvieną mylėjo. Visuomet pasijuokt mokėjo ir savęs, bet niekada nesityčiodavo iš kitų. O tas toks jos jumoras turbūt persidavė ir mums. Brolis ypatingai yra toks jumoristas.
2: Ar esate laiminga?
3: Taip, aš šiandien tikrai labai laiminga, džiaugiuosi savo gyvenimu. Džiaugiuosi, kad galėjau aukoti su savo tėvynę, už bažnyčią, pakentėti už tikėjimo, už tautos laisvę, kad galėjau ir pasisemti jėgų iš kitų toje kovoj, kad sutikau labai daug draugų, labai daug mylinčių širdžių ir tikrai esu laiminga. Šiandien negaliu pasakyti, kad kažko tai man trūksta, nes žmogui labai nedaug tai reikia. Aplink geri žmonės ir vėl galiu tik tais pakartoti, daryk gerą kitam, nejučiom jis sugrįžta tau pačiam. Tikrai laiminga. Ir daryčiau visą tą patį, jeigu reikėtų iš naujo. Bet dėja gyvenimas bėga, gyvenimas jau gal net ir į pabaigą, jau įpusėja tikrai, antro tiek gyvenimo neišgyvensiu, bet džiaugiuosi. Dėkuoju Dievui, dėkuoju visiems sutiktiems žmonėms, kurie leidžia man džiaugtis tuo gyvenimu.
2: O aš dėkoju Jums už pokalbį ir dėkoju už pažintį su Jumis. Labai ačiū.
3: Ačiū Jums labai.
2: Girdėjote interviu su disidente Edita Regina Teresiūtė, kuri lankėsi Utenoje pristatydama savo knygą Laimė yra mylėti. Tai tiek bibliotekos naujienų laidoje Stotelė biblioteka. Laidos kartojimą klausykite šeštadienį nuo 14 valandos. Su Jumis buvau aš, Vaida, iki kitų susitikimų.
0: Stotelė biblioteka. Tai laida apie bibliotekos gyvenimą, lentynas, knygas, renginius, lankytojus. Smagūs pokalbiai ir pašnekovai, aktualios gyvenimo trupiniai, kurie nubyra ant bibliotekos grindų, netrastų ir neskaitytų knygų apžvalga. Stotelė biblioteka. Kiekvieną trečiadienį nuo 14 valandos. Laidą kartosime šeštadienį tuo pačiu metu 14 valandą. Stotelė biblioteka. Čia Utenos radijas.
2: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
1: Ši laida kartojama.
0: Čia.
2: Čia.
0: Utenos
2: radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Utenos radijas.
3: Ką slepia mūsų svečiai, kokios mintys juos įkvėpia. Studijos svečias. Laida, kuri padės tau geriau suprasti žmonės, kurie kuria mūsų šiandieną ir rytoj.
1: Sveiki, Utenos radijo klausytojai, prie mikrofono Angelė. Šiandien laidoje studijos svečias viešiu Utenos kultūros centro Užpalių skyriaus renginių organizatorė Birutė Minutkienė. Kalbėsime apie projektą Kerdžius etninės kultūros kūrėjas ir edukatorius, kurį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Utenos rajono savivaldybė. Projektu pristatoma Lietuvos kaimo praeitis, kur Kerdžius atlieka pagrindinį vaidmenį. Jam patikėta ne tik prižiūrėti gyvulius, bet ir mokyti piemenės įvairių veiklų. Nuo šių metų rugpjūčio 15 dieną Užpaliuose žolinė šventėje šis projektas atsiskleis visomis savo spalvomis, bet apie tai plačiau papasakos pati Birutė. Sveika, Birutė.
4: Labą dieną visiems radijo klausytojams.
1: Tai saky, kokiomis nuotaikomis gyveni, kaip sekasi?
4: O, sekasi puikiai. Dar šiandien vat, gavau labai gražių skambučių iš žmonių, kurie prisideda prie mūsų šventės organizavimo. Tai labai malonu, kai ne tik klubas Ašvienio fanai, Utenos kultūros centro Užpalių skyrius, Utenos kultūros namai, Užpalių seniūnija darbuojamės ties šiuo projektu, bet ir bendruomenės žmonės tiesiog didesnio saldėsio, gardėsio organizuojant renginį ir negali būti kaip tas, kai visa bendruomenė yra kartu.
1: Tai saky, kokie renginiai praužė Užpaliuose, kuo jie buvo ypatingi prieš pradedant pristatyti projektą?
4: Oi, ką tik pas mūsų užtelėjo ir stiprokai 30-asis Avevita choro pasirodymas, stovykla 30-oji. Tai tikrai užtelėjom smarkokai, vis tik tai 30 metų bendrystės, tai ne šiaip savo laikas. Aš nežinau, ar kas turi tokią patirtį tiek ilgai išbūti su tuo pačiu draugu, kuris nėra nei giminės narys, nei klasiokas, o tiesiog kiekvieną vasarą absoliuti bendrystė. Gailu, kad ko gero tai buvo paskutinė jų kūrybinio darbo stovykla, bet kaip patys kalbėjome, prisiminėme, tai ir pats Kastytis sako, atvažiavau labai jaunas ir gražus, dabar tik tai gražus. Tai taip pat ir aš atsimenu nuo tų pirmųjų dienų, kai mano vaikai dar ropinėjo, o dabar jau Kastyčio anukas tokioj ūgio padėti. Tai labai malonu, labai smagu. Atsisveikiname, pasodiname žoliuką mūsų Užpalių garbės piliečių parke ilgam, ilgam atsiminimui. Sutarėm, kad jie atvažiuos lankyti to žoliuko, tai gal dar ir bus tų gražių Avevita choro dainų. Ir trumpai, jeigu dar apie šitą projektą, apie kurį kalbame, tai prieš choro stovyklą turėjome labai smagų renginį Naktigonę, tai pirmasis Lietuvos kultūros tarybos ir Utenos savivaldybės remiamas finansuojamas projektas, projekto renginys Naktigonė. Tai irgi tradicinis jau mūsų renginys, kuriame mes mokėmės jau to, kas būdinga Kerdžiui.
1: Taip, Birutė, čia ir prasidėjo projekto Kerdžius etninės kultūros kūrėjas ir edukatorius veiklos, ar dar anksčiau?
4: Jeigu pačios veiklos, tai jos prasidėjo generavimas tų idėjų, tai ko gero prieš 3 metus, kai aš buvau susitikusi su profesoriumi Libertu Klimka, labai man likimas dosnus sutikti gerų žmonių ir tuo metu svečiavausi pas jį namuose ir mes tiesiog labai smagiai pradėjom kalbėti apie etno reikalus, apie tai, kas mums ant dūšios gulė. Labai gailu, kad aš neturiu tokio žmogaus Utenoje, aš nesakau, kad jo nėra. Bet aš tiesiog jo nesutinku, tai jeigu va ta žmogus girdi, tai gal skamteltų man, gal kažkada galėtumėm susėsti ir pabendrauti, nes man, sakykim, va visą laiką norisi, sakykim, kad Aukštaitijoje per užgavėnes būtų deginama ne morė, o gavėnas, nes mes esame aukštaičiai. Ir vat su profesorium Libertu Klimka kalbant, tiesiog iš kažkur iš netyčių išėjo ta mintis apie Kerdžių ir mes jį atradome tokiais spektrais, gal 2 valandas diskutavome, jeigu nedaugiau, ir dar po to, kas tai per personažas, kiek jis yra palikęs mums Lietuvos tautai, Lietuvos kultūrai, tai be abejonės yra tik tai kaimuose buvęs asmuo. Negali jo vadinti personažu, tai yra asmuo, tai yra konkretus mūsų gyvenime buvęs žmogus, edukatorius, mokytojas. Ir kai mes įsigilinome, pažiūrėjome plačiau per etno spektrą, tai ko gero yra žmogus davęs absoliučiai visą kultūrą mums ir visas patirtis, nes nu, net mokslinis atsiradimas neįvyksta be patirties. O išėjus į lauką, į gamtą, būtent Kerdžius su mažais vaikais, piemenukai. 5 metų, 8 metų vaikai buvo patikėti Kerdžiui visai dienai. Seniau ganimas prasidėdavo su aušra, tai 5-6 valandos pasibaigė saulėj leidžiantis, tai vakaras 10 valandų, pietums galbūt pergina karvytės, jeigu karvės gano namo, jas pamelžė ir vėl jas gražinai lauką. Tai aš mėgstu palyginti, įsivaizduokit jūs visai dienai atidavėt 5, 7, 8 metų vaiką į lauko darželį. Vienam suaugusiam žmogui ir ne tik vaiką, jis dar su gyvuliukais, tie gyvuliukai įvairiausi gali būti ir jie nebuvo vien prie Kerdžiaus, jie turėjo pasklisti plačia banda ir tas žmogus turėjo juos taip sudominti, suedukuoti, supažindinti su gamta, kad tie vaikai žinotų, kada grįžti namo, kad jie pažintų gamtą. Tai tiesiog tikrai mes esame tos minties su profesoriumi, kad tai ko gero pats pirmasis edukatorius ir be abejonės išsilavinęs žmogus. Kitaip taip negalėjo būti aišku paskui, kai jau mes pradedam kalbėti apie 20 amžiaus antrą pusę, tai jau ten prasideda kiti reikalai, kitos bandos, kitaip ganoma viskas, bet čia reikia galvoti apie 19 amžiaus pabaigą, 20 amžiaus pradžią, tai mes ir norime kažkiek gražinti. Ir noriu pasakyti, jeigu kažkas galvojate, kad Žolinė šventėje pamatysite Kerdžiaus personažą, ne, to nebus. Mes tiesiog kalbame, kalbėsime, ką tas žmogus davė mums.
1: Tai tada, sakyk, Birutė, ką bendro turi Kerdžius ir Žolinės?
4: Oi, labai bendro, daug, aš jau užsiminiau, tai pirmiausia, tai yra etninis identitetas mūsų krašto, tradicijos ir buvimas gamtoje. Nu, žolynai be gamtos tai tikrai neįsivaizduojama, žolynės jau yra įtrauktos į nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadą, nu, Kerdžius, manau, ten niekada nepapuls, bet jeigu Kerdžius būtų nepažinojęs gamtos, vargu bau, ar mes šiandien turėtume tokį visą mūsų etninę paletę tų pačių žolynų. Elementariai, išeinant ganyti, netgi močiutės, gyvulėlių savininkės priduodavo ne tik tai vaiką ranuką, bet sakydavo, tu man šiandien parnešk tokios ir tokios žalalas. Jeigu buvo tam kaime kažkoks daktaras, jeigu jo nebuvo, jisai sakė, man sopa dunti, man sopa kojų, va mėlynę žiūrė kokių, kokių čia žalalai galiu sudėti. Tai negalvokit, kad tas Kerdžius pats bėgioja po pievas. Jisgi mokė vaikus, kad vaikai surinktų. Reiškia, jis tai pats svarbiausias edukatorius išlikimo klausimu. Jeigu reikia valgyti kažką ten truputėlį įdėta, tai mažai įdėta, visi žinom, kad piemenukam nebuvo daug įdėta. Reikia susirasti patiems, išmokti susikurti laužą. Degtukų gal netgi nebuvo tuo metu 19 amžiaus pabaiga. Ir reikėjo pažinti grybą, uogą, medį, galbūt kerpę kažkokį. Tai aš net nežinau tiek, kiek galima lysti gilin, nesu labai giliai tai lindusi, bet tiesiog, kai pradedi galvoti, ką Kerdžius paliko mums, tai išlikimo klausimas, vat šiandien, jeigu mums neduok likime internetą atjungtų, ir dinktų mūsų vanduo iš dujinių, iš toletų, iš vamzdyno, ką mes darytume? Kerdžius buvo pirmasis praktikas, kur surasti vandens, kokį vandenį gerti, kaip reikia apsaugoti gyvuliukus, kad jie nenueitų į pelkę, koks metų laikas, jis gyveno gamtoje. Tai mano nuomonė, tai yra labai daug sąsajų su gamta, kas yra susiję ir su žolynais. O kiek apeigų? Apeigų visokiausių turi ir žolinė šventė, šiandien jas nesigilinsiu, bet tai ganimo apeigos, užkalbėjimai. Sekminės, realiai tai Kerdžiaus profesijos pradžia, kai jau prasideda visi ritualai, tai begalybė ritualų, tiesiogiai, va taip, jeigu žiūrint, nu visiškai ne filosofiškai, tiesiai, kerdžius ir žolinės, nu taip, tai kerdžius toj dienoj ganė, bet jeigu giliau pažiūrint, ką aš labai mėgstu žiūrėti gilyn ir vat su profesoriumi Libertu Klimka, labai apie tai mes mėgstame diskutuoti daug įvairių aspektų, turbūt šitas žmogus man yra svarbiausias edukatorius, mokytojas to etninio paveldo pažinimo. Tai vat kerdžius, manau, irgi yra etinio paveldo pažinimo ne tik mokytojas, bet ir pradininkas, muzikos instrumentai. Nu kaip piemenukas be peilio. Tai net ir pats botagėlis jau sukurtas, ką mes darėme per naktygo nedarėmės botagėlius ir sukome virves. Daugam buvo nuostaba, kaip tai reiškia sukti virvę, ne pinti, ne kasą pinti. Ne, virvė sukama. Ir tą botagėlį galima išraižyti. O kokią muziką paskui gali sukurti? Tiesiog botagėliu mojuodamas jau gali groti ir aišku kartu dainuoti. Sekantis muzikos instrumentas tam, kad gyvulėlis nenueitų per toli, reikėjo gerą klausą turėti ir pažinti, kiek tas tolumas, kur yra tos žemės ribų pabaiga, kur yra galbūt pelkė, gyvuliukui po kaklu buvo kabinamas varpelis. Tai yra mūsų skrabalai. Nuo tų varpelių atsirado mūsų lietuviški skrabalai. O šiaip tai peiliukas buvo pats pagrindinis piemenėlio darbo įrankis, užimtumo įrankis, edukatyvus, jis net yra toks posakys piemo be peilio, kaip artojas be arklo ar šuo be odegos. Tai tikrai, jeigu peiliuko piemo neturės, tai jis nei botagėlio, nei to muzikos instrumento, nei švilpinės, nei birbinės nepasidarys. Pučiam švenčių pradžią, pučiam ragą. Nu, tai kaip jūs galvojate, iš kur tas ragas atsirado, jeigu ne nuo to gyvulėlio, kuri piemenukas vadovaujamas kerdžiaus ganė laukuose. Tai tiesiog pradžia, viskas per patirtis išbūta gamtoje, per lietų, netgi kai ir sniegas, audra, žaibas, kaip saugotis, kur slėptis. Juk turėjo tiems mažyliams vaikams kažkas tai pasakyti. Seniau mokyklų tai nebuvo. Ir tas mokytojas Skerdžius, jis ir po to gyvendavo, jis nebuvo turtingas žmogus. Jis gyvendavo pas kažką šeimose visus metus ir jis net ir metų eigoje net nebejotinai pasakas sekdavo, istorijas pasakodavo ir dalinosi savo patirtimi. Tai man labai siejasi su tradicijomis, su bendruomeniniu gyvenimu. Tai yra visas bendruomenės susitelkimas aplink vieną. Tikra mūsų istorijoje tik tai kaimuose buvusi žmogų, kaip ir žolinės. Jos atsirado iš kaimo, iš mūsų norų būti kartu, pažinti gamtą ir dalytis tuo.
1: Na, kai ėjome į mokyklą, skaitėme Vinco Krėvės knygą Skerdžius. Skerdžius ir kerdžius. Kalbame apie tą patį, Birutę?
4: Taip, galima sakyti, kad apie tą patį. Aš irgi atsimenu tą knygą ir turbūt jinai man labai svarbi dėl to, kad aš joje labiausiai atsimenu Liepą. Tai be proto myliu medžius. Jeigu kas su manimi bendrauja, tai mato, mano popieris būna aprašytas kelis kartus ant to pačio, aš jo ilgai neišmetu. Tai irgi sąlytį su gamta. Ir galima sakyti, kad skerdžius ir kerdžius turi kažką panašumo. Jo labiau, kad skerdžius atsirado pirmiau šitas žodis. Mano žiniomis, aš negaliu sakyti, kad tikrai čia tiesa, bet tiesiog mano žinomis. Ir tai yra kilęs iš indoeuropietiškos prokalbės žodis, tai eilė, banda, kaimenė. Ir netgi mes lietuviai tą kerdžių vadindavom skirtingai mūsų Lietuvos regionuose, tai sakykime Dzūkijoje ir Suvalkijoje, kartais ir truputėlį Žemaitijos, jis ir buvo vadinamas skerdžius, bet jau kitoje dalyje, Žemaitijos didesnėje dalyje, vakarų ir rytų aukštaitijoje, kerdžius buvo viršininkas. Jis dažnai buvo viso kaimo pats svarbiausias, nu, kaip dabar seniūnas, at kažkas tokio panašaus. Ir jau vėliau ten 20 amžiaus pradžios antroje pusėje, netgi kaimas rinkdavo tą viršininką. Tai buvo labai svarbus asmo visam kaimui, kuriuo visi pasitikėjo. Rytų ir šiaurės aukštaitijoje kerdžius buvo vadinamas ustavas, o prie švenčionių dalyje Dzūkijos pastorius, pastyrius ir tik tai po to, kai jau mes pradėjom labiau judėti, kai tas mūsų progresas, civilizacija pažengėm į priekį, mes jau suradome tą žodį kerdžius, aišku, ir Vincas Krėvė prisidėjo prie to, nes ten labai stipriai aprašoma personažas, turiu prisipažinti, dabar tikrai neperskaičiau tos knygos, bet aš ją tikrai atsimenu nuo mokyklos, man paliko be galo, nu, didelį svarbų įspūdį. Tai jeigu apie šiandieninį kontekstą, tai Skerdžius yra knygos personažas, o Kerdžius bus mūsų žolinės šventės personažas. Personažas, kurį vėliau pakeitė kaliausias, mūsų elektriniai piemenys ir vat, kaip tas transformacija laikmečio. Kerdžiui buvo patikėta pačios svarbiausios žmogaus turto dalys – gyvuliai ir vaikas. Vėliau mes tą turtą pradėjom saugoti kaliausiam, šiandien prisirengėm filmavimo kamerų, viską. Tai va tos filmavimo kameros, tai Kerdžiaus testinumas. Ir mes va jau užpaliuose jau turiu gražią kaliausių parodą. Foto nuotraukų kaliausių paroda, kiekviena kaliausia buvo pastatyta tam tikroje vietoje, tam tikras personažas, visos turi prototipus, labai kviečiu pamatyti, nes pirmą kartą ši paroda va tokiu amplua yra eksponuojama Lietuvoje ir būtent užpaliuose. Labai džiaugiuosi ją turėdama. Tai va tas personažas, jis keliauja iki mūsų šios dienos, ta kaliausia, tai labai svarbu. O dar grįžtu prie Kerdžiaus, gamta. Lietus, kaip sakiau, o reikėjo kažkaip saugotis nuo to lietaus. Jau dabar mes irgi progresyviai neskėčių nebelabai naudojam. Turim visokių tų ploščiukų, o šiaip tai važiuoja mašinom ir nebėrčiko, įbėgai, pasislėpė į parduotuvę ir kur. O kaipgi seniau piemenukas slėpėsi nuo lietaus? Jis turėjo pažinti gamtą, žinoti, kad dalis, kur gyvulėlius nuginti ir kur pačiam slėptis, kurioje pusėje už medžio slėptis. O ką ant galvos dėti? Nu, nelabai ką jie ten turėjo. Tai tiesiog paprasčiausia maišą arba tą tirbelę dėdavo ant galvos, o kaip jau ačiū močiutėje ar tai šeimininkiai, kuri tave yra pasamdžiusi, jeigu įdėdavo didelę skarą, kurią šiandien mes vadiname plėdu. Tas plėdas yra sena mūsų kaimo močiučių išausta skara. Tai vat ir tokią parodą mes turėsime pas save užpaliuose. Tai labai kviečiu vat, pasižiūrėti pradmenis. Pradmenis tų mūsų vertybių, kurių šiandien jau kitaip visai jas matome. Ir čia truputėlį vat pasakysiu, kad su jaunai žmonėm keliai susitikusi, aš netgi klausiau, ar jūs žinote, kas Kerdžius? Tai išgirdau tylą. Tai va, vadinasi, reikia tokio renginio, reikia kalbėti apie tai ir džiaugiuosi, kad Lietuvos kultūros taryba tai suprato Utenos rajono savivaldybė, kas metai paremė mūsų žolinių šventę. Nu, labai dėkinga kūrybiniai komandai ir Utenos radijui, kad kiekvienais metais turi džiaugsmo pasidalinti savo žiniomis apie tai su radio klausytojais.
1: Tai jau Birutė apie parodas užsiminiai, kokios dar veiklos bus žolinė šventėje ir kaip jos siesi su Kerdžiumi.
4: Be abejonės, kaip ir minėjau, pačio personažo nebus, todėl stengiamės, kad būtų kuo daugiau apie jį. Tai vaikai iš grupės Avilys ves mums žaidimus. Ar jūs įsivaizduojat, kad vaikas vaikystėje nežaistų? Piemenukai jo laptai darė. Tai jie ir atidarys šventę. Atidarys šventę raliuodami. Raliavimas, nu, piemenuko pagrindinis darbas. Kerdžius jį mokino tą piemenuką dainuoti. Net sutartinės, ko gero, iš ten atsirado. Tai šventi ir prasidės mūsų svečiais, grupė Avilys, ir labai džiaugiuosi, kad tie vaikai sutiko ne tik tai mums paraliuoti, padainuoti atidarimo metu, bet po to ir pravesti žaidimus. Tuos, kurios turbūt ir žaidė vaikai, aš pati iš vaikystės atsimenu, kai mes žaidavom su peiliuko. Dabar tėvai net bijo vaikams duoti tą peiliuką. Ir labai džiaugiuosi, kad naktygonė, prisipažinsiu, tikrai buvo binto prisidėjusi. Buvo paprašiusi Rasos Abelytės, jeigu ką gelbėsi. Ačiū likimui nieko neprireikė. Buvo puikus edukatorius Veršelis, kuris taip mums gerai viską suriktavojo, kad jokių bintų neprireikė. Buvo smagu, kad kažkas pirmą kartą gyvenime pamatė pakulas, pačiupinėjo jas. Tai va, iš naktygonės mes pereinam į žolinę šventę, kur džiaugiuosi, kad Uteniškis Šileika vėl bus su mumis ir galėsime toliau įtvirtinti savo įgūdžių su peiliuko drožybą, tautodailė. Nu, tai yra nebejotinas mūsų identitetas. Vėlgi, naktygonė siejasi su žolinė, kadangi vienas ir tas pats projektas galūkėmis, nuostabios galūkėme moterys, mokėmės atpažinti grūdą. Nu, didelis iššūkis. Kas seniau buvo nesuvokiama, kad reikia kažkaip tai mokintis atpažinti. Auga ir atpažinai, ir žinoji. Malėmės tuos grūdus su, negaliu įvardinti malūnais, bet tiesiog tai buvo akmuo ir trini akmeniu. nu tai iššūkis ir daug kurie dėjavo, jie tau 15 minučių pasidarbavau, prakaitas išmušė, rankas skauda, bet tai seniau kitaip ir nebuvo, kai tu tai dirbi kasdien, tau nebeskauda nei ranka, nieko, nes tai yra savaime suprantamas dalykas, kaip dabar nueiti į parduotuvę nusipirkti, tai taip seniau buvo savaime suprantamas dalykas pačiam pasigaminti maistą, užsiauginti ir pasigaminti tą patį botagėlį, švilpinį ar ką, tai vėlgi galūkėme moteris dar bus ir čia aš jų labai prašiau ir jos sutiko parodyti didesnį masinį, nes naktigonė yra truputėlį siauresnio spektro renginukas, kur mes nesitikime daug žiūrovų ir nėra žiūrovų kaitos, o žolinė šventė yra ta, kur žinau, kad vieni žiūrovai ateina, kiti pareina, vienu metu mūsų nesusirenka ten tūkstančių arkų, mes to ir nesiekime. Nes etno, edukatyvus renginys, nu, tikrai nėra tas tikslas, kad surinkti kuo daugiau žiūrovų. Galbūt, jeigu mes prekiautume alumi ir rodytume pop numerius, tai ko gero būtų tų žiūrovų, bet man geriau jų mažiau, bet tikri tie, kurie nori pažinti savo identitetinės vertybės. Tai va, Marijos trobelė taip pat sutiko šiais metais dalyvauti. Tai yra, vėlgi, žaidimai vaikams su oboliuku, su kriaušė, su kažkokia tai uoga, tai yra fantazija, tai yra kūrybiškumas. Man kaip kultūros puoselėtojai, jos vartotojai, tai tiesiog, kai žmogus kūrybiškai gali pažiūrėti į tą daiktą, kuris yra šalia tavęs ir suprasti, kad tu su juo gali žaisti, vartoti, naudoti, o dar paskui ir suvalgyti savo skaniai. Tai aš manau, patys didžiausi atradimai ir džiaugiuosi, kad tai pavyko pakviesti į žolinę šventę. Sekantis žmogus vėl sėtina su Kerdžiumi. Nu, Kerdžius turėjo pripasakoti visokių būtų ir nebūtų dalykų tam, kad patikėtum juo. Kai kur net Kerdžius buvo laikomas kaip užkalbėtojas, dvasių valdovas, bendraujantis su dvasiamis. Tai žinokit, pas mus atvažiuos iliuzionistas, tai esu tikra, kad būsiu aš apgauta ir mėgstu juokauti žmonėms, kad nu, atvažiuokit ir jūs pažiūrėt, ar jūs dar turit budrumo, ar dar kažką pamatysit, ar nu, švelniai tariant, nu, ko gero išdurs mus, bet nu, kodėl neleidu savo paždikauti ir tiesiogiai nepamačius, kad tu kažko nepastebi. Kviečiu visus nebežiūrėti televizorius, bet gyvai pamatyti folk trio ansamblį. Ineta Meduneckytė, puikus balsas, puikios dainos. Jeigu tik tai viskas pavyks, tai net ir kaladė, jie įgarsins, kas buvo vėlgi Kerdžiaus muzikos instrumentas kaladė. Tai, nu, negali apsieiti be viso šito. Naušuojas teatras parodys vaikams spektaklį, kurį įtraukiant kartu ir vaikus, rungtynės. Tai yra vaikai taip pat rungtyniavo, kuris pririnks daugiau žolyčių, kuris prieš Kerdžių gražiau pasirodys, kuris toliau nubėgs. Ir pralaimėjimas irgi buvo, kažkada reikėjo, nu, negali visi laimėti, kaip ir dabar yra. Tai va šitas spektaklis ir mokys mus priimti ir nesėkmę, ko mūsų gyvenime labai daug ir šiandien daug ir ko buvo ir Kerdžiaus gyvenime nesėkmių, aišku, ir gyvuliukas susirgdavo, reikėjo kažkaip pasakyti šeimininkiai, kad jis šiandien ten įsibrėžė, kažkur kažkas atsitiko. Kaip įveikti nesėkmę? Tai yra spektaklis, kuriame labai kviečiu jūsų dalyvauti ir man atrodo, kad tai, ką kūrė dabartiniu momentu Naušuojas teatras, Klezys jau yra buvęs mūsų naktigoniai, su spektakliu Dulkėti vidrožiai paliko didelį įspūdį, tai labai kviečiu šiais metais taip pat nepraleisti progos jo pamatyti. Žados Jotės, tai yra komanda, kuri dirba su žirgais ir parodys riterių kovas. Nu, kaip piemenų, kaip be riterystės, be skoptų kardų, be savo tų gražių dvigubų imtynių. Čia viskas vyks ant žirgų, kaip vykdavo viduramžiais. Ir vėlgi susipažinimas su žirgu, su riterio apranga, kas grįžtų prie to pačio. Vaikas, kai lijo lietus, tiesiog užsidėdavo ant galvos, dabar vadinama džiūtinį maišą, seniau paprastą maišą, ir tai buvo galvos apdangalas, kuris tapo kažkuo kitkuo. Ir dar labai nepaminėjau, ko gero, Adrijaus Almino. Nu, man tai naujas atradimas Lietuvos estradoje. Žmogus, jo, jie žirgų ir dainuoja. Tiesiog labai kviečiu išgirsti, aš išgirdau pernai. Labai džiaugiuosi, kad pernai jau rugsėjo mėnesį žinau, kad šiais metais dalyvaus čia. Labai laukiu susitikimo su visais šventės atlikėjais. Dar kartą dėkoju savivaldybei, dėkoju Lietuvos kultūros tarybai. už tai, kad jie finansuoja mūsų projektus, mūsų idėjas. Man labai džiugu būti komandoje, kuri būrėsi aplink Užpalių kultūros skyrių, tai sakau ir mano kolegos Utenos kultūros centre, be jų tikrai nebūtų įveikiama šis dalykas. Ir Užpalių seniūnija labai daug generuojam idėjų, komunikuojam kiekvienais metais. Ačiū seniūnui, kuris jau šiandien nebe seniūnas, bet jis daug prisidėjęs ir prie to, kas šiandien vyks, be bejonės aistė ten būnantį. O ką jau bekalbėt apie švienių fanus, kur neįvyktų ten pusė tų renginių tokio maštabo, nes ir kamenyčia, ir žirgai, ir erdvių paruošimas. Kviečiu ekskursiją šiemet. Merginos padarys dvi atskiras ekskursijas po kamenyčią. Jos pačios ves. Galėsit klausti apie žirgus, ko tik tai mintis jūsų įsigeis?
1: Na, aišku, ko siekiama kelintus metus Užpaliuose per žolinę šventę, jau iš tavo kalbos, Birutė, tikrai supratome, prikeliant seniau savaime suprantamus kasdienius darbus, bet tokias išvadas galbūt padarytum.
4: Jo, tai va dabar atsiminiau labai gražią išvadą, kai pasidalino skelbimų Utenos kultūros centras, jie pirmieji paskelbė tai. Ir apačioj, neatsiminu, kas parašė, kad tai turėtų būti vaikų šventė nežolinės. Tai taip apsidžiaugiau, pasidžiaugiau, nežinau, kaip čia lietuviškai reikia, labai mėgstu aukštaitiškai pasakyti žodžiu, labai pasijutau kontentą, kad kas tai pastebėja, kad šita šventė tikrai skirta vaikams ir jaunoms šeimoms. Iš ties, mūsų pagrindinis žiūrovas ir yra šitie mažyliai, kurie auga. Galbūt jiems kažkas išliks atmintyje, galbūt jie išgirsta žodį kerdžius ir po 20 metų galvos, tai kažką girdėjau. Tai ir yra žmogaus auginimas. Tai pagrindinis mūsų projektų tikslas ir yra auginti žiūrovą.
1: Kad jis neprarastų tokių šaknų.
4: Taip, kad jis žinotų, kas yra lietuvis. Ir vat labai ačiū tam žmogui iš tokį taiklų pastebėjimą ir galvojot, labai taikliai pastebėjo ir džiugu, kad ko gero tikrai ta šventė yra tam. Ir manau, žolinė šventė yra būtent tai, kur šeima telkėsi, bendruomenė ir kodėl negali ten telktis jaunos šeimos. Čia nebus ta šventė, kur muilo burbulai, kas ten dar, kas dabar labai populiaru, ten visos
1: balionai.
4: Balionai, tie visi net nežinau. Bet tai bus šventė vaikams ir jų tėveliams, kurie jau irgi nebe visi žino žodį kerdžius, apie tai ir tie žaidimai tokie, kurie nėra populiarūs kituose žaidimuose. Vat tai ir yra mūsų tikslas per etinę kultūrą. Neįkyriai, nepaskaita pasakyti vaikui, išpasakoti, perduoti kažką tai paskaitą. Ne, kad jis pats pajaustų, kad jis pats būtų dalyvis kartu su tėčiu ir mama. Ar gali būti kažkas smagiau, kai tu žaidi kartu su tėčiu ir mama tą žaidimą, kurio tu niekur nežaidi. Ir kai tu atrandi, kad dar gali susikurti žaidimą, gali susikurti muzikos instrumentą, aš puikiai atsimenu ir apgailestauju, kaip mane tėtis buvo išmokinęs iš liepos išsukti švilpinę. Žinau, kad tam buvo kokie dvi savaitės kokios, nes paskui liepa jau nebeyra, nebegali išsukti, pakeičia savo tą medžio struktūrą. Ir žinokit, bandžiau savo vaikams parodyti. Nepavyko, kažkas panašaus pavyko, bet ne taip, kai aš pasidėdavau vaikystėj, kai mane tėtis mokė. Va, aš pati prisipažįstu, nebuvau sąžininga tėčio mokinė ir neišmokau. Jeigu kažkas girdi ir moka iš liepos išsukti švilpinę, labai kviečiu, paskambinkit į Užpalių kultūros namus, paskambinkit man. Labai noriu su jumis susitikti, taip pat kaip ir su žmogumi Utenoje, su kurio būtų smagu giliau pakalbėti apie etninį paveldą ir apie jos klaidą per renginius, per kūrybas. Ne tik, kad, nes mes kažkaip, kai apie etno, tai galvojam tik tai folkloras, sutartinės ir ten liaudiški rateliai ir kažkas viskas. Kanklės. Kanklės taip pat, ko gero, kerdžiaus vienas iš pirmų atrastų instrumentų, kai jis rimodavo, gododavo, pirmieji kanklėmis groja vyrai. Tai vat pagrindas yra sukurti šventę tokią, kad prisimintumėme, ką mes lietuviai turėjome savo praeityje kaip savaime suprantamą dalyką. Dabar tai yra tik tai istorija prisiminimas.
1: Tikrai verta dalyvauti, prisiminti. Birutė taip nuo širdžiai širdies darbuojasi ties tuo, Ką kitiems metams planuoji, kokios mintys sukasi galvoje ir neduoda ramybės, nes nebirutį negalvoti ir nekurt.
4: Oi, kaip ir štų akį, šiandien dar gavau nuo vienos savo buvusios kurso draugės pasiūlymą, taip sukasi kitais metais, irgi sukasi ne pirmi metai, realiai pas mane galvoje nebūna taip, kad ruošia ekspromt, vat sakau šita žulinė šventės idėja išnešiota gal kokie 3 metai, jau tas, kas įvyks, galimai įvyks, negaliu garantuoti kitais metais, tai protarpiai sukiojasi jau gal kokie 6-8 metai, bet dabar jau koncentruojasi. Tai trumpai, daug nesiplėsiu, kad niekas nepavoktų idėjas, negaliu. Tai kitais metais yra galvojama kalbėti apie lino siūlo galę. Edukatyvę, aišku, etinę galę, bet per ką kalbėsime, tai kaip ir nelabai jaučia, taip ir nori plėstis. Tai tiesiog tikrai yra galvojama apie ateitį, nepamesti etinės kultūros būti su ją.
1: Na ką, Birutė, tegul tas lino siūlas viniojasi iki mūsų, bet dabar tiesiog kviečiu šiuo metu rūpiučio 15 dieną už Paliuose švesti žolinę šventę ir aišku pamatyti projekto Kerdžius etinės kultūros kūrėjas ir edukatorius, kurį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Utenos rajono savivaldybė, visas tokias nuoširdžias veiklas, kada mes prisiminsime, kas kitas Kerdžius ir ką jisai darė, kaip veikė ir kaip tai buvo gražu, kai pasakė lauko darželis, aš jau norėjau tada irgi užsiminčio savotiškas darželio toks auklėtojas tų
4: bet
1: laikų.
4: Bet jis buvo vienas.
1: Bet jis buvo vienas,
4: ir gyvuliukai
1: dar kartu. Ir visko turi. Bet gamtoje, o gamtą pažinti yra svarbu. Juk ir mes dabar kartais medžio jau kokią nebet pažįstame, nes niekas to taip nepamoko. Aišku, įsiveda ten, būna visokių dabar irgi gamtos pažinimo pamokų, bet taip kaip Kerdžius, manau, nebuvo, taigi tokio šventės.
4: Atsiprašau, jis ir patyriminė patirtis, patyriminė pažintis buvo tiesiog, ne iš interneto perskaityta, ne čia tu pačiupinėta, bet tiesiog išgyventa. Tai buvo išgyventa diena į dieną, kiekvieną dieną, 4-5 mėnesiai gamtoje išgyventi.
1: Tai va, jei norite patirti, visi rugpjūčio 15 dieną jau užpalius. Ir aišku, dėkuoju tau, Birutė, ir visiems pristatau, kas dar negirdėjo, kaip vadinasi tavo pareigos. Tai apie projektą kalbėjo Utenos kultūros centro užpalių skyrius renginių organizatorė Birutė Minutkienė. Dėkuoju tau, linkiu sėkmės ir tolimesniuose projektuose, o dabar jau pirmasis kvietimas, tai rugpjūčio 15.
4: Taip, ačiū visiems klausytojams, susimatykim už Paliuose, išjunkit televizorius, kompiuterius, suspėsit. Ten suspėsit.
1: Tikrai taip.
3: Ką slepia mūsų svečiai, kokios mintys juos įkvėpia. Studijos svečias. Laida, kuri padės tau geriau suprasti žmonės, kurie kuria mūsų šiandien.

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

3 ir 9 FM.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.
2: Sveiki, čia Utenos radijas. Patarimas tevams. Luknė patarė. Luknė patarė. Luknė patarė. Linkis tiek jaugų, kad pilvą neskaudėtų. Aš širdyje myliu savo Utenos radiją.
3: Diena nuostabi, nuostabus paukščiai.

Utenos radijas. I heard what you said.

0: Čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: Čia Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.

0: pradžia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

Utenos radijas. Tau ir tavo miestui.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Utenos radijas. Utenos radijas.
1: Čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
2: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
3: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: tiek patyrus, man jau lengva viską mest.
1: Čia tik tai tu, tik tai tu, nes čia tik tai tu, tik tai tu, nes čia tik tai tu, tik tai tu, nes čia tik tai tu, tik tai tu.

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.